Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio 3.
1: Nå blir det flommers her, altså.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: VM er i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

din radio.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dette er
2: Radio 3.

0: Bodø-Glimt er tilbake på Aspmyra og skal gjenby på festfotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Sommermusikk på Radio 3.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelastvenner, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastvenner eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: God sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø er den beste plassen å bo. Radio

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Radio 3.
4: God sommer!
3: All right!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1.

Kan man utfordre familien til en runde bowling? Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard? Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater? Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan var jeg på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Bodø Glimt er tilbake på Aspmyra og skal gjenby på festfotball i Bodø. Denne gangen er det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Dette er Radio 3.

0: VM er I gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! 3,

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 29. til 30. juli.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Nå er det perfekt sommer å være i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
6: Dette Radio 3. Radio 3. Så er det sommer, hei.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø Glimt tilbake på Aspmyra og skal igjen by på festfotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli kl. 19.15.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Bodø Glimt tilbake på Aspmyra og skal gjenby på festfotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Dette Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: VM i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: God sommer!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: God sommer.
4: Det irriterende
3: svar. Radio 3.

0: Bodø-Glimt er tilbake på Aspmyra og skal igjen by på festfotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Y'all get the loving non-stop, yo.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: En perfekt sommer for meg er å nyte de fine sommerdagene i nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad i midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyt en kald øl i sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: denne, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: En fin sommer for meg er å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, er bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger.

0: Oppfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Oh my god, stepped on a bee.
2: Åsa!

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø Glimt tilbake på Aspmyra og skal gjenby på festfotball i Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli kl. 19.15.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM er i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
3: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
3: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
4: God sommer! Radio 3.

0: tre.
1: God sommer.
0: Tre, tre.
2: Ai.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: God sommer! All right!
4: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffs ut.
5: Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Radio 3.
5: Det er vel egentlig ja, det er bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det er masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene så er livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Radio 3. Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Bodø Glimt tilbake på Aspmyra og skal igjen by på festfotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette Radio 3.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø Glimt er tilbake på Aspmyra og skal gjenby på festfotball i Bodø. Denne gangen er det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM er i gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
3: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
3: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Direkte fra Bodø 360.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Du hører på

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Du hører på Radio Play.

0: Bodø-Glimt tilbake på Aspmyra og skal igjen by på fest fotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette Radio 3, Bodø.

0: sommer fra Radio 3.
1: Gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø Glimt er tilbake på Aspmyra og skal gjenby på festfotball i Bodø. Denne gangen er det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM er i gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt til glasset.
3: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
3: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
4: God sommer!
5: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.
4: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En fin sommer for meg er å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, er bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkamper med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge. Vær med venner og familie. Sov ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer.

0: Bodø-Glimt er tilbake på Aspmyra og skal igjen by på festfotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755-0428.
1: 755-0428. God sommer! All right!
2: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffs ut. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: All right! 25 år i Bodø. God sommer!

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse til.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. La

0: Velkommen til Aspmyra stadion og den 14. serierunden i årets Eliteserie. Bodø/Glimt har fått Fredrikstad på besøk, og lagene har kommet ut på banen. De er straks klare til å gjøre den offisielle hilsingen på dommere og motspillere, og det er en vakker nordnorsk sommerdag på Aspmyra her. Det er grått, det er 12 grader, det er litt regn i luften, det eneste som varmer. Det er fyrverkeriet, eller hva, Seb?
1: Jo, det kan man si seg enig i. Fyrverkeriet og spiriten til dette Bodø/Glimt-laget som holder sjæla i varme. Alle fall. Mange luer, mange botter på stadion. Det er fint med ordentlig noen sommer.
0: Ja, ja, det er vakkert. Det er, vakkert.
1: Det er klasse.
0: Bodø/Glimt har jo hatt en kamp etter at serien startet opp igjen forrige helg etter VM-pausen. De var i Oslo, møtte KFUM, vant den kampen greit 2-0. Til kampen i dag så er det gjort noen endringer. Vi har jo fått tre mann hjem fra USA, og alle de tre er jo med i dagens tropp. Vi kan vel med en gang bare røpe, det er ingen av de som spiller for start.
1: Nei, dessverre, vi har både Berg, Hauge og Bjørkan alle sammen på bank etter en fin restitusjon for noen da, som har jobbet hardt i USA. Og i stedet for, så på bana så har vi da...
0: Ja, da har vi faktisk... vi har 11 mann da, så
1: vi har 11 mann, det er nok.
0: Det kan hende gå bra. Bodø stiller jo da med følgende lag, Nikita Haikin i mål. Det er Fredrik Sjøvold, Jostein Gundersen, Odin Bjørtoft er medstoppere. På venstrebacken er det Isak Mette som får fornyet tillit. På midtbanen, Sondre Auklend, Joshua Gaston Kittolano, siden debut skjer i dag på Aspmyra. Nysigneringen som er spilleklar i dag, var ikke klar til helga som var, men i dag er han klar og får debuten fra start på sentral midtbane i Patrick Berg sin rolle mot Fredrikstad. Det blir veldig spennende å se. På hans sida av seg har han Sondre Brunstad Fett. Aller lengst fremme har vi Kasper Høg, Ole Didrik Brandberg og Ola Brynilsen. Og det blir gøy og spennende å se Kittolano, som har fått gjort noen treningskamper i den rollen der, men nå får vi han fra start i Eliteserien før Bodø/Glimt på Aspmyra. Det gleder vi oss til å se. Fredrikstad stiller med følgende elver. Martin Børsheim i mål, Fredrik Holme, Simen Ram, Ulrik Fredriksen i forsvaret. På midtbanen har de Max Mathias Nilsson, Daniel Fritzeit, Fanuel, Gebre Johannes, Yrga Alem, Leonard Ovusu, Benjamin Thoresen Faros, Salim Lajawi og Henrik Langås Skogvold. Og det er...
1: Godt sagt.
0: Ja, ja. Der blås faktisk dommeren i fløyta, og kampen er i gang på Aspmyra. Det er Fredrikstad som har tatt avspark. Går rett opp i angrep med en lang ball, men Gundersen er der. Hedda denne. Vi plukker opp av venstrevingen Ole Brynnesen, som får den inn til Fett. Fett, to mann på seg. Mest av den. Fredrikstad får en overgangsmulighet. Prøver å vippe den i bakrommet til Skogstad, men... Der er Odin Bjørtuft og får stoppa den, gjelder det innkastet, som de faktisk tar ganske kjapt, Fredrikstad. Det var imponerende. Det er ikke kommet hit for å ha litt tida. Det er jo fint det. Prøver seg på høyre siden si, men blir brutt og klareringen går, men Fredrikstad beholder banen, tar den helt hjem til keeper Børsheim, som tar den ut til venstre. Der gikk Ulrik Fredriksen. Han er fortsatt helt ut til venstre. Der er Fanuel. Ligg, ta den tilbake den til Fredriksen, tilbake til keeper Børsheim. Lang ball opp fra han, Sjøvold. Er da den, eller han dempet den egentlig
1: til... Ja, det var ikke det beste, det gikk bra.
0: Kittolano var der, fikk en fot på den, vakkert. Har tydeligvis sett video av Patrick Berg, hvordan det der skal høres. Nikita Haikin, lang ball opp, retning Blomberg. Tar ikke den duellen, Fredrikstad klarer å vinne den da, og da får de ball.
1: Oi.
0: Prøver de å kombinere det fremme med Faros og Skogvold, men Bodø/Glimt er våken. Får tak i den ballen med Mette, og da roer Glimt litt ned. Får plassert spillerne sine opp i de posisjonene de ønsker, og så skal vi ha et klassisk Glimt-angrep nå. Der skal vi gå litt frem og tilbake. Vi skal bearbeide litt, og vi ser at Fredrikstad legger seg rett ned i en 5-3-2-formasjon når de skal forsvare seg, faktisk. Ballen er rundt med streken, det er Gundersen som spiller på tvers til Bjørtuft, videre ut til høyre her ligger Sjøvold. Over med ballen her til Auklend. Auklend opp til Blomberg. Blomberg hjem til Bjørtuft på med streken. På tvers til Gundersen. Gundersen videre ut til venstre til Mette. blir presset ganske hardt av Faros der, må ta den tilbake til Gundersen. Du ser Fredrikstad aggressiv i presset, stresset Glimt her nå, men vi behold roen, Sjøvold inn i sirkelen der til Fet som får rettvendt seg ut i venstre til Brynnesen. Brynnesen setter fart, får med seg Mette utvendig, går innover, så finner han Kasper Haug, så legger igjen midt mellom Blomberg og Auklend dessverre. Så det Auklend som vinner tilbake på 6 meter, sjekker legger på tær, så skytes der Brynnesen og keeper med en fantastisk redning der Børsheim. Ikke hardt nok fra Ola Brynnesen, og dermed så rekker Børsheim ned og får fingertuppene på den. Var faktisk akkurat hardt nok til at Børsheim får ondt i skuldra da, men... meget god reaksjonsredning av Børsheim her som har vondt i skuldra. Gått ut i full strekk der, altså.
1: Det ikke den beste avslutningen, så den Fredrikstad-spillet som legger seg ned i utkanten av deres egen 16 meter før det som det som skaper sjansen fordi Fredrikstad skal da selvfølgelig klage på dommeren. For det må jo være frispark på sånt.
0: Ja, men Auklend, jeg synes det var billig. Jeg trodde faktisk dommeren skulle gå på den her, men han gjorde ikke det.
1: Nei, og det fint å se.
0: Absolutt, kort corner. Sjøvold, lobber den ned mot Blomberg, så header inn. Så er det Fredrikstad som får klarert, og så har dommeren sett et eller annet han velger å gi et prispark for. Mulig, det Odin Bjørtuft som hadde noen hender i feltet der, eller et eller annet, jeg vet ikke.
1: Ja, han går i ryggen på midtstopperen som header barnet ut for Fredrikstad.
0: Ja vel.
1: Så er det som det som blir dømt på.
0: Ja, det er kompensasjonsdømming, kaller vi det for. Fredrikstad har fått frispark innenfor egen 16. Fredriksen slår den langt frem. Gundersen vinner den. Treffer Auklend som finner Fet. I hardt presset. Fint forbi tre mann der. Fet ut til høyre til Blomberg. Så kommer Sjøvold rundt. Blomberg setter fart opp mot 16 meter. Kommer passningen inn. Svak passning fra Blomberg. Treffer en Fredriksen-spiller som klarerer den. Og da Bjørtuft der. Heter den fint ned til Sjøvold. Sjøvold snur seg opp langt linja. Der får den bidra til Blomberg. Blomberg ned mot linja. Går han et steg ut. Treffer ikke Fet. Nei, i all verden Blomberg. Bomma på en passning til Fet der på 7 meter. Utrolig svagt av Blomberg. Fredriksen overtar. Fet presser hardt. Fredriksen prøver å klarere. Erling Bjørtuft heter denne. Så er han uheldig å treffe en Fredriksen-spiller. Da har han en overgangsmulighet her nå. For de er to mann her. Passingen går. Skogvold får tak i den. Kombinerer fint nå med hverandre. Der finner hverandre fint. Faros ut til venstre. Finn Langsjoi. Langsjoi. Nå har Reglind fått alle på plass. Det er ikke så skummelt lenger. Nilsson. Så var det han... Faram det der. Var ikke Fanuel, var det ikke det? Vi har sett bandet tilbake på matchstreken. Fredrikstad har roet det litt ned. Da så setter Glimt inn i presset. Han spiller bakover. Så det er ut til venstre til Fredriksen som prøver å tre opp der. Klarer å finne medspillet. Bra, bra spilt av Fredrikstad. Det er Langsjoi. Ja, de biter seg fast. Finner hverandre ganske greit der nå. Men...
1: det er,
0: det er ett frem og to tilbake. Ja. De er stadig tilbake rundt medstreken. Jeg minner meg litt om KFM. Det her Glimt er bra defensivt organisert. Kommer, klarer ikke å bryte igjen av forsvarsmuren til Glimt. Må ta den tilbake til medstreken. Spiller på tvers her nå. Får lånt ballen mye. Det er første åpnings fem minutter her, Fredrikstad, synes jeg.
1: Sånn at det er Glimt som åpenbart har vært skummelest.
0: Ja, absolutt. Glimt har jo tross alt skapt sjanser. Det har ikke Fredrikstad gjort. Spiller rundt medstreken her nå. Liten Fanuel tilbake til Fredriksen. Fredriksen på tvers til Holme. Så spiller de litt i mestringen. Går ut til banen, ser han til Fredriksen. Tvers til...

0: fremdeles. Men det må jo være han Daniel Fritz Eide, ikke det? Ja, Fredrikstad med barn på Metsreken I hvert fall. Simen Ram på tvers til Fredriksen. Helt ut til venstre til Fanuel.
1: Det ikke noe særlig kjappe vendinger I spill når de nødvendig gjør det.
0: Nei, det går for sakte rett og slett. Mm. Det jo vi klager på I Rødhuset mange ganger på, når vi ser på Glimt. Her ser vi at de andre lagene jo enda svakere på det, og det betyr at det lettere å forsvare seg. Kommer den lange plutselig, de blir hardt presset, slår blindt ut I korridoren der ute. Gundersen der og får et innkast ganske greit der I duell med Henrik Skogvold. Det blir det vi får se repetisjonen at vi ser at Gundersen kakker han på Herland der, men han klarer, men linjerommet står rett at med å si at det ingenting innkast I Glimt, så da må vi stole på at han har øynene med seg.
1: Høres bra ut.
0: Ja, vi selvfølgelig enige. Mette skal ta kastet. Sneker seg 7 meter før han kaster til en Fredriksen-spiller som hedder han til Gundersen. Hedder han ut igjen, og så det Høg som finner Fet, som finner Brynnelsen, som finner Auklend, som finner Blomberg. Blomberg burde ha tatt sendt en til høyre til Høg som var på løp. Prøver å vri han til Brynnelsen som omringet av 3 mann. Barn hamner og skriper Børsheim. Stresser litt mye med å slå den passingen der dessverre Blomberg. Han ser 1 sekund og får ordentlig oversikt så han ser at Kasper Høg kom utvendig til høyre for seg og var på tur igjen uten at noen klarte å følge det løpet. Nå det Fredrikstad som barn på egen halve. Faktisk blir det Glimt som spiller kontringsfotball. Det interessant å se I stedet for at det Glimt som ligger og triller ball rundt etablert forsvar. Uvusu heter han nummer 24 der, Leonard Uvusu antageligvis broren til han andre Uvusu som hjemme I Fredrikstad med skade ja, Gabriel var han heter han også sett hjemme uansett Fredrikstad har banen rundt I egen 16 meter nå Glimt presser hjemme så kommer Lange opp der Kittolano vinner den duelen foran til Sjøvold Sjøvold til Auklend som blir lagt I bakken og så presterer de å si at det ikke frispark det mulig? Hva argumentasjonen for at det ikke frispark når det kommer en og dytter deg I ryggen og presser deg ned I bakken?
1: Igjen så står Lenny Dommer rett at nå.
0: Ja, men så dommer nå, for øvrig Kristoffer Hagenes, som ikke har noe høy stjerne hos ansvarlig redaktør I Radio 3, da, men det helt utrolig at de kan mene at det der ikke frispark.
1: Det noen dommer da, som har...
0: Nei, det det ikke. Ikke hos ansvarlig redaktør. Og generelt irritert på dommer. Ja, ja. Bare han hører ordet, så begynner han å fyre. Faen, det dommer I dag også. Ja, Fredrikstad, se om jeg kommer på en visit inn mot 6-meteren. Prøver de å kombinere seg igjen nå. Selvfølgelig alt for dårlig til å treffe på den kombinasjonen. Ballen I klypene til Haiken. Kan den kjapt ut til Mette på venstre hjørne av 6-meteren vår. Inn igjen til Gundersen, tilbake til Haiken. Fredrikstad presser Haiken, må slå den langt. Opp der ligger Blomberg. Det var for lenge, det en retning høy, upresist. Fredrikstad overtar ut til venstre til Fanuel. Fanuel tilbake til Fredriksen. Tilbake til Fanuel, inn på Glimt sin halvdel. Inn sentralt til Nilsson, tilbake til Fanuel, som prøver å klare å sette fart. Prøver han et veggspill, og det blir det faktisk også, selv om det var et litt håpløst forsøk, så kommer innlegget, der ligger Mette, klarerer den greit ut. Fredrikstad plukker opp I rette rommet. Over til venstre, de liker seg på venstre sida. Nummer 19, Fanuel. Tilbake til Fredriksen på midtstreken. På tvers, nei, tar den kort der til Nilsson. Tilbake til Fredriksen. Opp til Nilsson. Prøver å tre opp, der det Kittolano. Får den fint videre der til Kasper Høg. Så Brynnelsen på tur. Høg ser det, men passningen fra Høg. Har ingenting som kan minne om følsomhet I den passningen der, altså. Han klinker den inn til keeper. Det helt umulig for Brynnelsen å koble seg på den passningen. Elendig av Kasper Høg, dessverre. En rolig innsidepassning der, så Brynnelsen mutter seg alene med keeper Børsheim.
1: Men man må ta den med toppen av tåa. Det viktig.
0: Ja, helt fremst. Som en jævla ballettdanser klinker han den med tåtuppen sin. Nei, dessverre. Vi har 2 nå. Siste tredjedel har det skortet på. Det gjorde det jo også forrige kamp. Men det betyr at vi litt nærmere, for til syvende og sist så klarer de å treffe også på de passningene. Lang ball opp til Høg. Legg ned til Fet. Får den videre til Blomberg. Tilbake til Fet. Jeg håper på høyre siden. Så slår den på tvers til Mette. Har vi litt ubalanse hvis vi kjører fortsatt holdt tempo? Mette sier nei. Vi tar roet her ned. Tilbake til Gundersen på midtstreken. Gunnarsen tar

0: på tvers til Bjørtuf. Bjørtuf over til Sjøvold. Han skal ikke involvere Blomberg, tar han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft bruker litt tid på veien, ser seg rundt, spiller på tvers til Gundersen. Gundersen over til Mette. Mette. Tilbake til Gundersen. Da satt de inn presset, det var ganske aggressiv press, men Gundersen og Bjørtuft rutinert. Bort til Sjøvold, sånn i bakromretning Brunstad Fet. Når du den da, Fet, har på seg... Ja, får den bra, Fet. Og se, frekk vending, har inn i spill også, kommer seg inn i fredsmeter, men der Fredrikstad. Nei! Øklen vinner tilbake. Bra jobb av Øklen. Kombinerer med Fet. Fet inn til Blomberg, inn på 6 meter. Drar seg ut. Legger tilbake til Kirland, og så skyter over.
1: Oi! Skulle ha flere skuddmuligheter på oppvarmingen.
0: Han hoppet over avslutningstreninga, siste delen av oppvarmingen av Kittolano, og drev på med noe annet opplegg på metstreken. Det ser vi nå at det burde han ikke ha gjort. Nå har ballen fint servert på 6-meter-streken her, det bare å breise igjen i mål.
1: For et arbeid som får henne før nå, det Fete og Uklund som jobber for å holde den ballen, og få den inn dessverre for en svak avslutning til syvende og sist.
0: Ja. Endelig trepp på den siste passningen, så kommer det avslutningen dårlig. Sitt,
1: ja. Det er sånn som mot koffa.
0: Ja. Fredrikstad har presset til å gjøre feil, slår ballen utover skilinjen. Glimt tar selvfølgelig kjapt kast. Kittolano med ballen. Bak til Bjørtuft på medstreken. Bjørtuft avanserer litt, drar litt ut mot høyre. Slepp den til Sjøvold. Nei, ombestemt seg. Tar den tilbake til venstre til Gundersen. Gundersen videre ut til Mette. Mette tilbake til Gundersen. Så Glimt fire i sirkelen, og Fredrikstad to. Det kan jo ikke bli stresset, det der presset der. Sjøvold med ballen. Opp til Sondre Husa Fete i mellomrommet, som får rettvendt seg, har med seg Mette ut til venstre, slipper til Mette, Mette på høyde med 6 meter, går innover, spiller på tvers til Auklen, nei da. Jo, der kom den til Auklen, Auklen til Sjøvold, innenfor 6 meter, kommer innlegg på tvers. Han også en freise av spiller, dessverre klarerer, den ligger Odin Bjørtuft, plukker den opp ute på høyre siden her, opp til Sjøvold, Sjøvold, tilbake til Bjørtuft, Bjørtuft videre til Gundersen i Mett-sirken, Gundersen. Ser seg til venstre, ingen der, tar den til Bjørtuft. Småspiller de litt mens vi venter på posisjoneringen. Ut til Sjøvold, tilbake til Auklen. Avanserer opp mot 16 meter, slipper ut til høyre til Blomberg. Blomberg tilbake til Sjøvold, Sjøvold. Til Bjørtuft, til Gundersen i medsikken. Mette ut til venstre, får den. Går innover, tar den på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft. Passningsfinte før han tar den til Sjøvold. Sjøvold inn i sentralt til Kittolano. Bra av Sjøvold. Så starter Blomberg. Kittolano slår inn bakhånd, så klarte Blomberg å gå offside. Når du ligger ytterst som ytterste mann, så er det ikke lov å gå i offside, Blomberg. Du har alle fire forsvarsspillere han har stikt på.
1: Helt utrolig.
0: Altså, det...
1: Men de står nesten alle. Alle
0: 12 år!
1: I offside. Tålinger har faktisk offside i fotballen deres, så...
0: Nei, og derfor så kan de ikke offside. Og da er du unnskyldt. Det er i orden. Men når du godt etablert på A-laget til Norges, Nord-Europas beste fotballag, så bør du vite hva offside er.
1: Dårlig passning. For hele min bort larken
0: da. Ja, jeg vil jo kanskje ikke kalle det for en passning. Det var mer som en klarering. Altså, de fikk frispark på grunn av offside. Lampa den opp. Ingen Fredrikstad-spillere i nærheten. Går rett inn til Eiken. Ja, da jo kampen kommet dit som vi hadde forventet etter et kvarter. Fredrikstad ferdig med å låne ballen. Glimt styrer showet. Bjørtuft.
1: God ball.
0: Fin ball til Brynnesen som er dårlig mottak fra å være alene med keeper der. God inngrepen av Børsheim igjen. Hold Fredrikstad inne i kampen. Utrolig bra passing av Odin Bjørtuft. Litt for svak mottak av Brynnesen.
1: Landet på kneet, det er kjipt.
0: Ja, altså, det der, jeg skal ikke høye høye ham for det der, for det var litt semomøyt. Jeg må i fart og må hoppe og dempe, men fint finner tilbake foran til Kasper Haug. Prøver seg på et skudd, går via Fredrikstad fot og utover dølinga. Gjør en spark til Bolint.
1: Jeg kan fortelle med en gang at han yrga Alen. Han blir sliten, han. Jeg skvittler, merker jo han er frem og tilbake opp og ned hver eneste gang Fredrikstad barn. Så går han rett opp, og hver gang glitt barn så står han helt bakerst. Det er mye løping på han, stakkars karen.
0: Han faen vel. Jeg kaller han bare for Fanuel. Han heter Fanuel Gebre Johannes Yrga Alem. I Radio 3 kaller vi han for Fanuel.
1: Ok, notert.
0: Mye enklere. Jørnsberg fra venstre. Det er Blomberg. Tar den kort. Ut på hjørnet av 16 meter. Der ligger Auklen. Videre til Sjøvold. Sjøvold ut til venstre til Mette. Interessant corner-taktikk. Sjøvold bakerste mann. Nesten på 16 meter til Fredrikstad. Skal ikke ha noe innlegg. Vi har sendt alle i boksen. Auklen ned mot dørlinja. kombinerer med Blomberg, tør ikke å snu seg rett ved, men utover, tar han tilbake til Sjøvold ut for 16 meter, på tvers til Kittolano, Kittolano til Brynilsen som over på høyre nå. Innlegget kommer der fra Brynilsen, og det elendig slott går rett i klypa på Martin Børsheim, som keeper hos Fredrikstad, og vel, ja, bortimot det dårligste kontraktet jeg har sett i mitt liv. Jeg har sett mange.
1: Min favoritt corner to keeper.
0: ja.
1: Senter hele min bak start på nytt,
0: ja.
1: Bare tilfelle.
0: Ja, Fredrikstad, nærmer seg med streken. Vi nødt på å presse og tar han hjem igjen. Hvis han kommer seg over. Tvers her nå, det Holme, men bare midt på halvdelen til Fredrikstad, over til høyre til Ravn. Tvers til Fredriksen. Videre ut til Fanuel på venstre. 10 meter ifra medstreken, stopper slår tilbake til Fredriksen. Opp til Ousu. I pressa tar han til Svensson. Nilsson heter han, sorry. Og så det Fredriksen da, tilbake til keeper. Børsheim. Langbar fra han der til Kittolano. Den fint ned til Sjøvold. Da glemt fått kontroll. Sjøvold er rolig. Klinka den fra medstreken tilbake til Haikin. Utenfor 6 meter. Dempa den fint. Upressa. Kort ball til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Spasserer med ballen opp mot medstreken Odin Bjørtuft. Før han slapp den på tvers til Gundersen. Gundersen videre. Nei, da tar han tilbake til Bjørtuft. Ikke la de spreng for mye, disse Fredrikstad-spillene. Det jo tross alt en hel omgang igjen. Vi har passert 18.25 på klokka. Fremdeles 0-0 i Bodø. Det er Bodø som har skapt det lille som har vært. Fredrikstad har fått lånt ball mye. Har ikke hatt skudd på mål enda. Ballen opp til høyt, legger igjen til Fet på 16 meter. Tar en piruett før han spiller på tvers til Kittolano. Kittolano med en liten misforståelse der mellom Blomberg og Kittolano. Blomberg startet, passingen fra Kittolano går bak, og da blir det 5 meter til Fredrikstad. Jeg vet ikke om vi skal skylde på Blomberg eller Kittolano der, men Kittolano er ny i laget. Relasjonen setter ikke. Kjenner ikke bevegelsesmønstret. Samtidig så vet jeg ikke helt hvor Blomberg skulle sprenge. For det var jo nesten umulig å få ballen inn i løpsmålet.
1: Nei, han var på vei inn i 9 andre, men...
0: ja, rett og slett.
1: Målet.
0: Så, ok. Glimt er klar, kaster Kittolano med ballen inne på Fredrikstad sin halvdel. Finner Aukland litt ut mot høyre. Kombinerer fint her med Blomberg. Tilbake til Aukland innenfor 6 meter. Så er han tilbake til det, og så er det nesten så Kasper Haug når den. Han har ikke helt trua på det. Det
1: er som du sier. Herregud.
0: Har du satt så hiv frem i tå der, så det er godt mulig at du får gratis mål på bakerste. Men bra kombinasjonsspill av Glimt der, og Aukland er... uselvisk som legger den på bakerste rand.
1: Kan klinke han i vengste. Men herregud.
0: Han er upresset.
1: Ja, men han er en meter unna mål med en stor Børsheim midt i mellom han.
0: Ja.
1: Jeg skiller på høyre.
0: Ja. ja, du kan jo konfidere med at Helmersen hadde skåret det. Lett.
1: Helt bra det.
0: Glimt vinner utspillet. Kommer seg fremover. Mette. Brynilsen. Fet. Ja, går vi igjen. Fredrikstad spiller dessverre. Fet var løs innenfor 6 meter, men endrer retning og ender opp i keeper Børsheim med sine rosa handsker. Tiden ut til høyre. Skogvold får passning.
1: Vi mobba av
0: ballen. Vi mobba av Odin Bjørtuft, ja. Og ballen. Det artigste det er jo at han får inn. Nei, det er Godin som får det, ja.
1: Ja.
0: Jeg tror dommeren ga det til Fredrikstad, men det er Glimt sitt innkast om å trengte på medstreken. Mette. Ja, det var så ut som det var juniorfotball mot voksne menn der, altså. Treff Blomberg slik tilbake til Mette. Mette roer det hele ned, tar han hjem til Gundersen. Gundersen på tvers til Bjørtuft. Sjøvold er ledig ute til høyre. Det ser Bjørtuft, triller han til Sjøvold. Var han press på Fanøl. Triller han rolig opp langs siden her til Auklen over med sekken her, går litt innover, ser Mette ledig motsatt, så prøver han det, Auklen, men slår en for svak passing, blir stjelt av Faros, som faktisk roer den ned, tar han hjem til forsvarsfemmeren sin, som blir presset, må snu, Brynnesen er på han som en terrier der, så på nesten passningen, men han treffer med spiller som prøver å skal dribble Mette, gjør ikke det før ballen utover skillingen, vi får et innkast foran innbyttebanken til Glimt, Mette tar det kjapt. Og så Victor klart på å ta det ordentlig, for han glapp ballen. Jeg skulle ta kastet, men dommer godkjent til det. Gundersen med ballen. På tvers til Bjørtuft. Opp mot medstreken, du passerer medstreken der. Inn på halvdelen til Fredrikstad, da stopper han. Tar den ut på høyre, der ligger Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Sentralt der til Gundersen, på tvers ut til venstre til Mette. Mette, tilbake til Gundersen. De prøver å presse høyt, men de 10 meter for sent hele veien. Gundersen til Sjøvold, som de spilte av. Det forsøket på høyt press. Gundersen, nei, Sjøvold inn på halvdelen til Fredrikstad. Sette fart opp langs siden, der slapp det til Blomberg. Tilbake til Sjøvold. Sjøvold, skal du prøve et innlegg da? Nei. Høkland var på løp selvfølgelig. Han løper jo hele tiden, imponerende å se for en motor han har. Ballen på tvers til Gundersen. Gundersen til Brynilsen. Brynilsen. Kort til Kittolano. Kittolano til Bjørtuft. Bjørtuft.
1: Han stod helt i ro, ballen.
0: Ja, det valgte han å gjøre. Får han tilbake fra Gundersen opp til Sjøvold. Sjøvold. Hør du, prøv et innlegg mot Kasper Høg, så legg den ned på brøstet til Brynilsen, så skyter i blokka. Bra angrepsspill av Glimt. Det turen hos Mette, innenfor 6 meter. Kommer innlegget der. Går forbi alle. Sjøvold kommer! Et touch, og så ned på dørlinja. Kommer innlegget, blir blokkert av gode Stefanuel. Så klarer han faktisk å treffe med spillere også, men der kommer Brynilsen og Mette til og får stjelt inn banen fra dem. Ja, vi kan jo konkludere med at vi har hatt mulighet til å kunne score mål i dag.
1: Ja, det kan man si.
0: Nesten så har vi påstått at vi burde ha scoret.
1: Ja, men det, og det er et godt spill. Vi kan hedre Kasper Høgner på kjernen. Det,
0: ja, ja, ja,
1: det er godt
0: det.
1: At han demper ned på en måte.
0: Bra ball av Sjøvold inn til Haukland, ned mot dørlinja. Altså, klarer han ikke å få kraft på det innlegget dessverre. Noen gang bør seg inn frem på. Gjør god inngrepen der. Stjæl det innlegget. Setter kjapt i gang til Fanuel. Fanuel. Ingen medspiller, men han er hardt presset mot han hjem, og der er vi nesten tilbake hos keeper Børsheim igjen. Det tar altså 5 sekunder til de er tilbake. 23.30 på klokka, 0-0 på Aspmyra. Fredrikstad har ballen i eget forsvar. Prøver en lang passing frem, går via en glintfot og går utover dørlinja. Det er en innkast til Fredrikstad. Ingen vil hente den ballen. Fascinerende. Høg sier her, vær så god. Takk, sier da Daniel Fritz Eid. Eller Ulrik, nei det er ikke han Ulrik Fredrik som blander med så. Kasse går, Gundersen hedder opp i lufta for han hedder den frem. Gundersen tar opp duellen, Fredrikstad får den opp til medstreken. Klarer de faktisk å finne medspaller, men da kommer Økland til, stjæl den. Bra intensitet i presset sitt, Økland i dag tilbake til Kittelånen. På tvers til Sjøvold, mett på egen halvdel Sjøvold. Satt han fart fremover og drar seg ut mot høyre, opp mot medstreken. Sett fart og sett fart, han jogger lett med barn. Stopper, han kommer til medstreken. Da er han på tvers til Bjørtuft, videre til Gundersen. Gundersen, tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft, nei, Sjøvold går. Bjørtuft sier nei. Da er det Gundersen. Mette. Mette ut til Brynilsen, går hjemover. Triller den til Gundersen. Gundersen til Bjørtuft. Bjørtuft. Langball, retning Blomberg. Blomberg. Fredrikstad hedder ut, Kittolano får en sjanje over til venstre til Mette, tidlig innlegg fra han. Bak Blomberg, returen havner hos Haukland som skyter via en Fredrikstad-fot og overmål. Ja. Nærmer seg.
1: Det nærmer seg.
0: Det er bare så vidt de klarer å blokkere avslutningen.
1: Dårlig mottak av forsvarsspilleren, midtbanespilleren til Fredrikstad.
0: Ja da, ja. Men får leggbeskytteren borti sånn at han går over målet, og da får vi et hjørnespark fra venstre. Ole Dirk Blomberg står og kjæler med ballen og tørker han av for vann og alt smuss og skit som kan feste der. Legg ballen ned, skal vi prøve noen kort variant her nå? Nei, jeg har den i været. Jo da, den er kort. Og rett til Haukland, så lemper den inn på bakerste, der er Høg. Legg den ned til Kittolano, tilbake til Brynilsen på 6 meter kjeping, tør ikke å skyde, lobber mot bakerste, hedes ut av Fredrikstad. Der er Mette i retterommet, får den til den ut til venstre til Haukland, innlegg langs bakken er sjelden lurt, klareres av Fredrikstad. Her er Sjøvold i medtsirkel. Får kontroll på egen halvdel Fredrik Sjøvold. Ingen som vil hjelpe han, ingenting. Alle står igjen oppe, for Bjørtuft og Gundersen kommer ned. Ja, de bare sa, Fredrik, skytt opp ned barn, så tar vi han. Neida. Gav han ikke. Gundersen i medstirken på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft inn på halvdelen til Fredrikstad. Tar den ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. På tvers til Gundersen. Går forbi en mann. Går forbi to mann. Får den på tvers til Sjøvold. Sjøvold går innover. Drar seg inn mot Metten av banen. Slår den videre ut til venstre. Der ligger Mette. Isak Mette. I pressa, tar den tilbake til Gundersen. Gundersen på langbar opp mot retning Kasper Høg. Før kort, helt ens ut av Holme. Der står Kittolano. Tar den fint ned, slapp den til høyre til Auklend. Auklend til Høg, så legger til fest og skytes i blokka. Klareringen går ut mot venstre Brynsen. Får ikke tak i den, går ut av skillingen. Innkast til Godin på høyde med 16 meter til Fredrikstad. Nærmest blir det en kanonade mot Fredrikstad-målet.

0: Nei. Haiken, lang ball opp. Blomberg header ned til Sjøvold. Sjøvold inn til Kittolano. Kittolano ut mot venstre. Svak passning. Blir stoppet av en Fredrikstad-spiller. Upresist rett og slett. Gjennombrudspassningen stopper Kittolano. Fet. Roter vekk den returen. Fredrikstad overtar. Det på 20 meter. Kittolano sier stopp med det der. Får den ut. Anna hos Øklen. Øklen dyttes i ryggen. Og så får Kittolano frispark. Greit dømt. Ser han fordelen der dommer Kristoffer Hagenes. Det en avgjørelse han treffer bra på.
1: Hvor vil jeg sitte han bedre?
0: Nei, vi må jo gi han skryt når han vi jo... Vi er jo litt ferdige, da.
1: Jeg er gud. Prøv i hvert fall.
0: Ja. Litt må spesse ut fra egen 16 meter. Bjørn Tuft med ball. Det var med høy risiko
1: der. Skummel, ja.
0: Skrapa knottene til skoene der. Men han og Sjøvold som har satt fart nærmest av 16 meter. Stoppa. Ta den hjem igjen til Bjørn Tuft. Guds skyld ikke få noe kjappe overganger. Det
1: Nei, kom, skal vi si det.
0: I sånn Hawaii-fotball må vi ikke ha noe.
1: Nei, ikke taka eller ingenting.
0: Ja. Gunnarsen på tvers til Bjørn Tuft. Ut til høyre til Blomberg. Tilbake til Bjørn Tuft. Ja. Kjente Gundersen med seg ikke alle som får barn skal holde han i to sekunder før de skal gjøre det fra seg. Mette
1: Gundersen. Det er vanskelig Gundersen. Å se med regn
0: og sånt der. Ja. Bjørn Tuft. Åh, åpner det seg for Mette, men passningen blir for upresist. Mette plukker han jo opp ute på sidelinja, på høyde med 6 meter nå. Fet går. Nei, tar han inn sentralt til Kittolano. Ut igjen til Mette. Tilbake til Kittolano. Inn til Bjørn Tuft i midtsirkelen. Til Gundersen. Til Sjøvold. Til Auklen. Auklen til Gundersen. Gundersen til Mette. Mette over midtstreken her, så vi inne på halvdelen til Fredrikstad igjen. Kort ball til Brynesen, tilbake til Gundersen. Til Bjørn Tuft i midtsirkelen, setter fart med ballen der, ut til høyre til Sjøvold, som går innover. Stoppa, tar han ut igjen til høyre, der ligger Auklen. Auklen tilbake til Bjørn Tuft. Inn sentralt til Gundersen. Tilbake til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft til Auklen, ute på høyre kanten. Inn sentralt til Kittolano, på tvers til Gundersen. Litt bak Gundersen, svak passning egentlig av Kittolano, ødelegger litt av rytmen der. Til Brynnelsen, som går inn sentralt. Finner Auklen ute mot høyre. Bra mottak av han. Vil ikke bruke Blomberg. Har mann i ryggen. Der slapper han til Blomberg. Blomberg til Bjørn Tuft, som er det innlegg, så heddes ut av Fredrikstad. Henter seg Mette på 6-meter-streken. Innleggsfinte. Legg til Brynnelsen. Tilbake til Kittolano. Kittolano. Neida, vi skyter ikke. Vi driver ikke ned i bordet. Til Bjørn Tuft. Ut til høyre, der ligger Blomberg. Kort til Auklen. Så blir han taklet. Får ikke frispark heller. Fredrikstad får tak i barn på hverdag 1-6 meter. Sjøvold bryter første passningsforsøk. Fanuel. Skjermen den fint et rutinert utover dørlinja. Det 5 meter til Fredrikstad.
1: Det vi ser, det nydelige været fortsatt. Og
0: det deilig. Det var en nydelig sommerdag i Bodø.
1: Ja, sånn det skal være.
0: Høljene. 32,5 minutter. 0-0 på Aspmyra. Det ikke Fredrikstad sin skyld. For de har prøvd å la Glimt få spille seg igjen.
1: Har vel ikke hatt en skudd på mål, Fredrikstad?
0: Fredrikstad, nei. Nei, de driver ikke med det de heller. Da begynner Fredrikstad barn på medstreken. Kan de prøve å sette fart? Skogård ut til venstre. Går det faktisk to løp samtidig, da blir han så usikker at han trør på ballen og bomba, og trør på Bjørn Tuft i stedet, og Glimt får frispark.
1: Altså. De er jo litt lik. Bjørn Tuft og ball.
0: Ja. Kan jeg jo si. Men det er jo begredelig det Fredrikstad leverer ut på Aspmyra her. Det er bare trist at de har 4 mann i oppvarmingen allerede. At Glimt ikke klarer å sette ballen i mål er jo bare trist, for det hadde de fortjent utifra spill og sjanser. Bjørn Tuft til Blomberg. Prøver å finne Auklen. Vi brøt, får han tilbake. Messer Sjåvold, finner ikke han. Fanuel bryt, innkast til Bodimt. Nesten på høyde med 6 meter. Tar den hjem til Bjørn Tuft. Inn I sirkelen til Gundersen, som drar seg ut mot venstre. Slepp videre til Mette, som setter fart. Bra, innenfor 6 meter nå, så ned mot dørlinja. Kom inn, legger via en fot selvfølgelig, og så gjør en spark. Litt sånn passiv, altså de andre rundt han blir passiv når han tar det røkket. Så det ingen kryssbevegelser der som... Han har ingen å spille på, han kan ikke gjøre noe annet enn å utfordre det der. Det som om han stopper og går hjem igjen.
1: Det gjør han litt mye.
0: ja.
1: Men skal jeg si, Smetta en spiller som har imponert meg, spesielt mot KFM, og han var god den kampen.
0: Ja, ja, han er jo...
1: Og god I fronten. Det
0: spillelsen kan gjøre noe annet enn å stå og se på han der.
1: Nei, men det litt
0: så
1: gøy.
0: Så kan de skape noe. Lomberg med Jørgen Spark på første stolpe, hennes ut av Fredrikstad, der ligger Sjøvold I returen, tar den ut til venstre, oi, oi, oi, treffer den friske spiller, det dumt. Haiken på medstreken og bryter den, har Aukland med seg, det ser han. Det vel Brynnelsen det der kanskje, og så får han ikke den med seg, det god jobb av Fandøl der, innkast til Bodit, ja, Mettoban, Kittolano, tar det kort til Sjøvold. Våken til stopperspill av Haiken der. Han sitter nesten på medstreken og bryter inn passningen.
1: Ja, det fint han, han ikke driter seg.
0: ja,
1: fordi nå jeg litt sånn småredd hver gang han går mot ballen. Men han har virkelig hatt en god start I alle fall.
0: Ja.
1: Ikke at han har hatt så mye å gjøre.
0: Nei, og det jo det som gjør, altså det bare enda større prestasjon at han leverer når han skal involvere seg. Både litt ute på venstrekanten, Mette. Prøver å finne fet innom 6 meter. Lykkes nesten med det, vi snakker 10 centimeter. Får klareringen I føtten, Mette, roer den ned, tar den hjem til Gundersen, Gundersen videre til Bjørtuft, tar med seg Sjøvold her ute på høyre kanten, der kommer passningen til han, og Aukland foran seg, Blomberg foran seg, tar den innsentralt via Kittolano, Kittolano, på tvers der til Fed, skal du skyte av Fed? Nei da, skutt finte, på tvers videre til Mette, Mette, hva gjør du? Du skyter rett I blokka, har du hentet den returen, nei, den la Brynnelsen ta den. Brynnelsen blir forbannet på Farås der, for han kommer skliende et halvt sekund etter passningen tilbake til Gundersen det godt. Han tar nesten tåspissen hans. Gundersen ut til venstre til Brynnelsen, inn sentral. Nei, da tar han tilbake til Gundersen. Kunne ha spilt Kittolano. Gundersen til Bjørtuft. Løfter han den mot Brynnelsen, går over han, hendes ut. I retrommet ligger det Mette. Inn den greit, tar han til Brynnelsen på hjørnet 16, går fet, får ballen også, vent tilbake, tilbake til Brynnelsen, Brynnelsen, kort til fet, til Brynnelsen, hjem igjen til Gundersen, inn til Bjørtuft, Bjørtuft. Sjøvold har tatt ut bredde med på høyre siden her nå, Odin, slapp den til Sjøvold. Aukland går, Sjøvold, triller til Aukland, Aukland tar den hjem til Bjørtuft, Bjørtuft på tvers til Gundersen. Gundersen ut til Brynnelsen. Finner Mette som frekk mottak der, men vi stopper en Fredrikstad-spiller når den går utover sidelinja. Vi får et innkast som tas der av Mette til Brynnelsen. Brynnelsen gjør noe 6 meter nå. Så her til Kittolano. Så det Fredrikstad får et tå på det, men Kittolano vinner den tilbake. Bra gjennomvinningsspill. Kittolano har vært god I dag.
1: Ja, det fint å se.
0: Ja. Det betyr at vi kan selge Patrick og få 200 millioner på bok, og så har vi en veltaker klar.
1: Det viktig.
0: Bjørtuft, lang ball over på venstre til Mette, tar den fint ned. Kommer innlegget. Hedes ut av Holme. Kittolano ligger der ute, Svipa tar den opp, de får den til Mette igjen. Tilbake til Gundersen. Først til Bjørtuft, 37.45 på klokka. Bjørtuft mot Høg. Stusses til Fett, som forbi keeper, og så blir han lagt tilbake enda. Det feil hvis han dømmer corner, for Fredrikstad-spilleren skyter han I han fet og utover dørlinja, men han tar jo han fet over. Ja, det blir en vare sak til det der selvfølgelig, men han blir jo sparket ned der, blir han ikke det da? Bra stus og fet, jeg tror kanskje han var I offside, høg, unnskyld, som jeg tar han bare ballen, eller tar han begge?
1: Det bedre vinkel nå, som man kan se. Han tar bare ballen.
0: Ja, ballen og man.
1: Veldig godt spill.
0: Ja, bra stofferspill, men jeg tror kanskje Fete I offside på stussen fra høy.
1: Ja, men det ikke så viktig.
0: nei, det ble jo bare corner, så det ikke sikkert de tar. Den tar de vel ikke på?
1: Nei, nei, det bare...
0: Bare hvis det blir mål.
1: Bare VM dyr shot.
0: Ja. Ja, ok. Vi har fått hjørnespark fra høyre denne gang, Blomberg. Skal slå et innlegg, det gjør han der. Første stolpe, rett på Ovisu. Ovisu klarerer den utover sidelinja, og vi får et innkast med ballen til Fredrikstad, Aukland. Og så den hjem til mestreken, der står Fredrik Sjøvold.
2: corner en plass forbi Sandberg, ser jeg.
0: Ja,
2: det for det ikke, det ikke sterke corner vi har sett I løpet av kampen nå.
0: Nei, det begredelig. Oden Bjørthus med barn på egen halde. Gunnarsen ut til venstre til Mette. Blir litt frustrert på Gunnarsen, for han peker vel bare foran seg, han får den bak seg, så han må stoppe det, starta løpet. Sjål, ball I bakrommet mot Kasper Høg, innenfor 6 meter. Den der med får parert til, de spiller de med høy risiko der nede med dørlinja, sier Fredrikstad. Klareringen plukkes opp av Bjørtuft, og Busu får et tå på den. Erik Sjåvold, får du kontroll på den, Fredrik? Nei, det gjør ikke også lage frispark I stedet. Nei, han ikke I nærheten av den frispark på
2: den der. Nei, men det fordel.
0: Ja, det, men det var ikke det han... Han bare tenkte, ja, la de spille. Fredriksen med vann på egen halder. Hold med. På tvers til Fredriksen. Ut til Fanuel. Tilbake til... Nei, Bjørn lagt tilbake, og da kommer frisparket. For så vidt greit. Overkant aggressiv der, Sjøvold. Fanuel tar den tilbake til Fredriksen. Som bruker litt tid for å slå den til Nilsson, så får han den tilbake, så tar han tilbake til keeper Børsheim. Presses av Kasper Høg gjør keeper, da kommer den lange. Rett til Sjøvold, som ikke får den helt til Kittolano, som gjør at Faraas klarer å vinne et innkast på midtstreken. Fanuel skal ta det, kaster hjemover til Nilsson. Eventuelt Fredriksen. Og Vysu, Fredriksen. Simen Ravn, holder på høyre nå. Kommer det lange fra han. Skogvård på løp. Svagt av Gundersen. Kommer han til å prøve å vende opp innom 6 meter. Klarer ikke det. Finner en... ja, klarer de å kombinere bitsa fast rundt 6 meteren til Boglimt og Vysu. Bak til Fredriksen. Over til Fanuel på venstre. Går han innover. Der kommer Auklend til. Finner han... Blomberg, som finner Fett, som finner Kittolano, som finner Sjøvold. Ta med deg ballen, Sjøvold. Du forbi. Får han den videre til Blomberg også, men dommeren sier du må ta frispark. Blomberg sier jeg kan ta det. Nei, du må ta det 10 meter lenger bak, og så har vi mest av alt som var fordelen med å få frisparket. Ikke kjempeheldig med den avgjørelsen, dommer Hagenes, men det var frispark. Så ja. Noe direkte feil.
2: Du hører også at han berg får en velkomst fra J-feltet.
0: Det er vakkert. Det er vakkert.
2: Det er viktig.
0: Ja, ja, ja. El Capitano.
2: Og velfortjent.
0: Ja. Ja, ja, han har vært outstanding I VM. Nesten sånn han har vært VMs beste spiller. Ikke bare Norges beste.
2: Tenker vi kan fjerne det nesten.
0: Ja. Bjørtuft med bein på med et streken. Mette helt fremme til venstre. Tar en kort til Sjøvold I stedet. Auklend går. Sjøvold prøver å løfte inn I 6 meter. Hedes ut. Kittolano. Tar den fint ned. Bra jobb av Kittolano. Finn Sjøvold. Sjøvold tar den til Gundersen. Gundersen, kort til Bjørtuft, ut igjen til Sjøvold. Og vi har passert 42, nærmer seg pause, skal vi få 1-0 før pause. Blomberg får rett med seg på 25, kommer innlegg mot Høg, dytt I ryggen, heading over. Ja, du dømmer 5 meter I frispark der, dommer, det bare...
2: Samme greie uansett.
0: Ja, måtte få blåse I en fløyta. Vi snakker 2 meter I forskjell på hvor du skal ta frisparket. Eller dødballen da. Selvfølgelig så kan jo... Nå sniker han seg jo. Det ble, helt, ble nesten utenfor 6 meter, faktisk. Jesus.
2: Ikke å få noen meter.
0: Ja. Børsheim skal ta dette frisparket ut mot høyre. Gundersen går tidlig. Hedda den fremover. Ingen glinspiller der. Heddes tilbake av Fredrikstad. Kittolano overtar. Får den til Auklend. Auklend setter fart. Nå har vi noen gans mulighet her nå. Auklend setter fart. Får den ikke til Høg og blir lagt I bakken. Og så kommer gulkortet frem fra dommer Hagenes. Auklend får seg en solid trøkk der. Det ser ut som nummer 19 som bør munnskyld. Faen vel, så det vel han som også var synderen da. Oi, oi.
2: Det var det. Hunden I takling nummer 1. Og så det smått farlig for en stakkars Auklend.
0: Ja, det
2: yeah.
0: Det oransjt.
2: Det oransjt.
0: Ja, det farlig for spill, det altså.
2: Men det litt for langt bak for å være rett. De bestemmer jo at det skal rett kort når det farlig.
0: Ja,
2: sant. I angrep, altså.
0: Så hvis foten står I bakken der når han kommer, så
2: ja, det...
0: knekker han tvert av. Han kommer med brukbar kraft og fart. Ok. Det forstår vi greit. Vi hadde vel ikke vært spesielt happy hvis det var motsatt og vi hadde fått rødt.
2: Ja.
0: Fredriksen på en poeng 16 meter. Fredriksen klarerer. Gundersen vinner den. Finner ikke Kittolano. Men, så får vi et
2: frispark.
0: Ja, ja, det... Fast kjapt der. Fett til Gunnarsen. Gunnarsen videre til Mette. Mette inn på halen til Fredriksen. Setter fart og med seg Brynnelsen utvendig. Setter fart opp på 6 meter. Mette kommer seg inn på 6 meter. Kom inn, legge mot Haug. Og det viktig inngrepen av Holme. For der tror jeg faktisk selv Kasper Haug hadde klart å treffe målet med den. 44-26 på klokka 0-0. Jørnsberg kort inn på 6 meter. Det Blomberg som skyter et innlegg. Heddes ut. Og så prøver de å... Ja, får ikke hens på den, det var nesten så de skal ha det straffet der, men Glint vinner tilbake barn, ut til venstre til Mette, Mette, råd den ned, inn i Økland, inn sentralt til Sjøvold, Bjørtøft liksom høyre ving, det ser Sjøvold, slår den ut til han, tar en fint ned på brøstet der, Odin Bjørtøft, spør støtte til Sondre Brustafet, Brustafet tilbake til Sjøvold som,
2: midtstopper.
0: Spør, som midtstopper det, Bjørtøft han har løst å score, vi ligger hans oppe, Mette ut til venstre, Går seg innenfor 6 meter og ned mot dørlinja, men der kom klareringen også. Bra takling der av Eid.
2: Se om Bjørn beveger seg opp eller ikke.
0: Hva det han?
2: Han blås på. Ja, det Hansen.
0: Oi!
2: Det mulig for det den tidligere Hansen, men så ikke som han skal gjøre så mye mer da.
0: Han har han holder seg på øret, han, han får noe informasjon på øret. Oi, han skal bort på skjermen, da blir det straffe. Oi, oi, oi, den er veldig. Ja, men vi var inne på det. Kommer han på storskjermen?
2: Ja, det, det var et sekund, men det ble fjernet like kjapt.
0: Ja, klareringen, han forlenger den med armen. Der, ser du der?
2: Mm.
0: Ja, denne vinkelen der er jo flaterende. Ikke, ikke 100% naturlig posisjon.
2: Nei, det vel i armkroken treffer han. Så det jo...
0: ja, han henger jo ut
2: der. Altså, er det ekstremt unødvendig å ta den med han?
0: Ja, det er jo ikke det han prøver på, men... ja.
2: Yes, der er det de straffe.
0: Det er straffe på Aspira. Jeg synes det der blir litt pikk, altså. Dommeren står så godt plassert og lar den gå. Først og fremst, det synes jeg helt greit. Tenk deg hvis det hadde vært motsatt. Ja, vi har ikke vært happy da, altså.
2: Nei, ja, 10 minutter etterpå skal vi de straffe.
0: Ja,
2: unnvendig.
0: Ja, vel?
2: Aspmyra reiser seg.
0: Ja, da, det straffe på Aspmyra. Det straffespark på Aspmyra. Vi har passert 45 minutter. Skal legges til 1 minutt, og den er vel nesten passert bare på var, så det begynner vel 2 til slutt. Gundersen står med barn i hånda.
2: Det vil ikke bli han i alle fall.
0: Ja, spørsmålet er jo om det blir fet eller om det blir høy. Jeg tror det ser ut til det blir høy. Han står i halvsirken. Ja,
2: fet kommer jo løpende ned nå.
0: Ja, og vi ser hvem det blir. De bommer jo på straffe alle den der, så det er jo ikke godt å si hvem som får det. Kanskje det er Gundersen?
2: Gi den til Kutlana.
0: Blomberg?
2: Oi!
0: Interessant.
2: Ja, det var noe.
0: Ole Dirik Blomberg skal få lov å ta straffespark på Aspmyra. Stillingen 0-0 mot Fredrikstad, og det er... Om en trent, det siste som skal skje i kampen. Ole Didrik Blomberg, avslutningskongen vår. Et snev av ironi der, for de ikke skjønte det. Hagenes, har han blåst? Det har han gjort. Blomberg tar til fart og skyter i mål! I mål! Send keeper, pain way! Klinka denne hjørnet der, og det er 1-0! Det er Bolin på Aspmyra. Godt
2: fag å straffe taket.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er så punktlig. Akkurat sånn det skal gjøres.
0: Ja, det var helt fantastisk bra av Bodrimt. Ole Dirik Blomberg har ført til Bodrimt i ledelsen til pause på Aspmyra. 1-0 over Fredrikstad på et litt billig dømstraffespark. Nei, herregud,
2: det var ikke billig. Det var vel fortjent.
0: Ja, det...
2: Målet er fortjent, det kan vi si. Det er synd måten det kom på.
0: Ja, det er det.
2: Absolutt.
0: Det
2: er godt fortjent mål. Og vi ser straffer i reprise.
0: Ja, den er kontant.
2: Ja, det er en perfekt straffe. Litt i keeperøyde, men ellers ned så er det...
0: Ja, men det er såpass hard at jeg tror faktisk han skal slite seg med, om han går rett vei også.
2: Det får litt sirkeeper som tar de.
0: Ja.
2: For utenom Nikita Eiken.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Der er kampen i gang igjen. Fredrikstad tatt avsparket. Det var altså ingen vareannullering. Det var vakkert. Så kommer det en lang ball rett inn til Nikita Eiken som sliter med å nå, men klar å få kontroll på den. Da det vel bare å vente på godeste Kristoffer Hagnes skal bli lei av å fryse I regnet her ute, så blåste pølsesignal.
1: Det spiller han vent på I alle fall.
0: Det gjør han I det vi sier det, så sier Hagnes, nå gutter, nå det nok. Det pause på Aspmyra. Bodø-Glimt har en velfortjent 1-0 pause. En null pause til ledelse. En null ledelse til pause. Målskårer Ole Dirk Blomberg på straffespark. Vi har dominert hele kampen. Chelsea har ikke hatt skudd på mål. Ikke fått avslutning. Ingenting
1: har de fått til. Presse har ikke funket godt. Den som har gjort det har stått 11 mann I 16 meter. Ja, og det har funket helt ok. Til straffen kom.
0: Ja, til straffen kom. Men Glimt har hatt flere tilløp og flere muligheter. Og ja, det... De har skapt nok til at de burde ha klart å score uten å få hjelp av dommeren. Fikk hjelp av dommeren, vi takker for det. Og da skal vi ta oss en liten pust I bakken her på Aspmyra, så vi tilbake om et kvarter med andre omgang I Hysaren.
3: Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Dette Radio 3.

Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Da vi tilbake fra Aspmyra stadion med den 14. serierunden i Eliteserien. Fredrikstad og Bodø/Glimt kommet på banen. Dommeren har lagt ballen klar, har faktisk blåst i fløyta. Det duket for andre omgang her på Aspmyra, og det Bodø/Glimt som har en velfortjent 1-0-ledelse så langt i kampen. Det Bodø/Glimt som skal ha avspark. Sondre Brunstad Fet står klar. Kasper Høge ber til høyre makter om at dette skal gå veien. Vi håper at de hører på han og ingen andre i dag. Glimt har sparket i gang. De on the road igjen. Her det Gundersen med ballen. Ut til Mette på venstre. Brynnesen starta. Høg starta. Fredrikstad heller ned. Der kommer Fete. Plukker den opp. Intersentralt til Aukland. Aukland mot 6 meter. Slapp den i høyre til Blomberg. Blomberg innlag. Vi blokkert eller klarert. Sjøvold til Fete og skyter. Men får ikke skikkelig dreist på den. Og Børsheim står plassert. Tar den der uten for store vanskeligheter. God start av Bodø/Glimt. Børsheim fremdeles man of the match for Fredrikstad.
1: Ja, det var spørsmålet. Det lite andre som har fått muligheten til å ha gjort
0: det. Ja, det sant. 29, han kommet inn.
1: Ja. Jeg skulle til å si da, det endringen. Det vel han debuten.
0: Ja, det debuten. Gabriel Juti Vesse. Men her kommer Glimt først. Brynnesen skyter i blokka. Det er close. Så det Fet som får pekka inn med bak til Mette. Vi skal ta bytte til Fredrikstad etter hvert, for Bodø/Glimt i ferd med å fast grepe allerede her i andre omgang. Gundersen med ball på tvers til Bjørtuft. Ut til Blomberg. Blomberg til Kitolano. Tilbake til Blomberg. Ut til Sjøvold. Hjem til Bjørtuft. På tvers til Gundersen.

0: Det er Fredrikstad som har vunnet banen på egen halvdel, og så klarer de å lage frispark når Kittolano skal stjæle banen fra de, og vi har fått et bunnvind frispark på messreken. Kittolano tar det kjapt tilbake til Bjørtup på tvers til Gundersen, over til Mette. Mette har skjedd sentralt i banen. Vi får den litt grann før han tar den tilbake til Gundersen. Gundersen på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold kort til Auklend. Har de spilt av presset. Auklend setter fart opp mot forsvarsfireren. Her kommer vi 5-5 faktisk. Auklend ut til venstre, upresist. Rett til Simon Ramm. Pleieringen via Kittolano til innbytter Vesse. Prøver å dribbel Gundersen. Lykkes delvis med det. Passningen går rett til Gundersen. Nei, Bjørtuft, og vi har kontroll igjen I bak rekke. Bjørtuft ut til Sjøvold, som setter fart inn på alderen til Fredrikstad. Kommer seg forbi opppasseren. Tar han inn tilbake til Auklend. Auklend på tvers til Mette. Her går han fint ned til seg selv. Går han innover, stiller han kort til Kittolano. Ut til Brynnelsen. Brynnelsen tilbake til Kittolano. Kittolano ut til Brynnelsen igjen. Brynnelsen til Fett. Fett får vent opp. Setter fart opp mot 16 meter. Vi presser VC der, men får den tilbake til Brynnelsen. Brynnelsen inn sentralt til Kittolano. Kittolano ser seg rundt. Finner ingen god alternativ. Tar en pirouette. For han setter fart mot 16 meter. Kort til Brynnelsen. Brynnelsen innover. Så passning til Gundersen. Gundersen inn I sirkelen til Bjørtuk. Bjørtuk dribler av første mann. Setter fart mot presset. Leder det mest der. Slapp til Auklend. Auklend. Og så starter Blomberg. Auklend. Finta. Kommer til 16 meter. Kommer Sjøvold utvendig. Slapp til Sjøvold. Sjøvold innlegger på bakerste. Der ligger Mette. Angriper han da! Venter at han spredt I stedet. Må rygg ut av 16 meter. Går han litt utover, slipper støttepassing der til Kittolano, Kittolano, Kittolano tilbake til Gundersen, Gundersen ut til Mette, Mette tilbake til Bjørtuft, Bjørtuft til Sjøvold, Sjøvold over medstreken igjen, inn på alderen til Fredrikstad, setter fart med banen, har med seg Blomberg utvendig, kommer han seg forbi sin mann da, nei, that for frispark, og det god innleggsposisjon der, og så det faktisk gul kort, viser tegnet med fingeren tre ganger, det vil si at det ikke bare for den ene forskjellelsen at han får det gule kortet der for oss, han har best nok hatt problemer med å oppføre seg I denne kampen her, og da sier
1: akkurat samme for 30 sekunder siden.
0: Ja, det korrekt.
1: Han endte opp med å bette, så det helt fortjent gul kort. Og for at han ikke blir like aggressiv for Sjøvold eller videre, så kan vi skape noe mer med de løpene sine mot kanten av 16 meteren.
0: Ja. Blomberg og Mette står med ball på som en forlengelse av 16 meters streken, cirka 23 meter fra dørlinja. På vår høyre side, Blomberg innlegg. På bakerste. Der Bjørtuft, ja. Men jeg får ikke dreis på den. Kittolano plukker opp klareringen. Bruker Sjøvold som ligger sentralt I banen og drar seg ut mot høyre. Videre til Mette som ligger der ute nå. Inn mot Fett! Bra passning. Fett innenfor 6 meter. Får på seg to mann. Så støtte til Blomberg til Mette. Mette venn. Skal han på venstrefoten sin. Vi stopper. Blomberg plukker han opp ned mot den. Og så han sist I en Fredrikstad-spiller. Vi får et hjørnespark.
1: Det en godt spill. Det så vakkert å se at man kan holde ballen så lenge. Det ren klasse. Ta skort. Ja.
0: Kort corner til Jonas 6 meter. Der står Sjøvold. Auklend til Blomberg. Blomberg innlegg på bakerste. Går over Gundersen dessverre. Klarer ikke å komme seg opp på den. Og Fredrik Holme tror jeg det var som får klarert den utover dørlinja. Nok et hjørnespark. Lite overvåken der. Fredrikstad Glimt tok en kjapp corner kort ut til Jonas 6 meter. Og da fikk de ikke I stand og press der. Nå de mer på høyre, de lar seg ikke lure to ganger. Blomberg som over og skal ta hjørnesparket, har Mette og Auklend med seg på den siden, Ole Didrik. Vi ser, henter til fart. Har ikke vært så god på de lange kornene I dag. Her kommer den, på bakerste, heddes ut av Fredrikstad. Vi ser om Brynnelsen klarer å vinne den fra Fanuel. Det gjør han ikke. Han finner Skogård, som finner Osuvu, men han finner innbyttebanken sin. Altså, Fredrikstad, innkast I bordet, tas kjapt av Sjøvold hjem til Kittolano. Kittolano kort til Auklend på messreken, på tvers til Gundersen. Ut til Sjøvold. Sjøvold, lang ball mot Fett, tar det og stusser den, ja, da heter den ned til Auklend, så prøver å brøste den ned til Høg, treffer en Fredrikstad-spiller. Bodlin plukker opp returen.

0: Tilbake nå hos Bjørn Tuft, ut til høyre til Sjøvold. Litt bedre tempo på det, Bolin foretar seg nå. Freitas slit med å henge med. Blomberg tilbake til Bjørn Tuft, tilbake til Blomberg igjen. Messa Kittolano inn sentralt, kan ta den hjem igjen til Bjørn Tuft. Prøver han å vende vekk. Fanuel lykkes delvis med det, men sklir sånn at han ikke får utnyttet den fordelen han har med fintene sine. Så det... Frispark, faktisk. Ok, interessant. Da skleier han ikke, det ble han holdt. Ok, gjør det ut med barn. Uten vinkel på Kasper Høge, sesmøtteren får en dytt i ryggen der Fredrik Holme, heddes ut. Over sidelinja, innkast til Bodeglimt. Blomberg tar det kjapt til Sjøvold, Sjøvold prøver 45, men treffer en Fredrikstad fot. Fredrikstad finner innbytteren sin i utspillingsfasen. Bra prestasjon av unggutten der. Kommer seg forbi stort sett alle Glimt-puttene. Og så får han ikke fordel av banen lenger. Får et frispark tilbake for 4 sekunder siden. Ok, i overkant... Og i overkant lenge å se an fordelen, men ok, det greit. For så vidt det bra dømt. Vi klarte nok oppholdende press at det ikke ble en overgang. Og det bra. Fredrikstad på egen halvdel. Eid. Kombinerer med Simmeram. Simmeram vrir han siden over på venstre mot Fanuel. Bare Sjøvold med et C-moment. Skal klarere. Treffer seg selv i brøstkassen han feilvendt. Da får han den tilbake. Legg til Haiken som lemper den ut. Høg, hvor du? Ikke der det skjer. Ballen heddes ned. Bodeglimt overtar med Blomberg. Bruker Aukland. Aukland på tvers langs midtstreken. Spiller den til Gundersen. Gundersen videre ut mot venstre. Der ligger Mette. Mette. Så går Ola Brynnesen ut foran ham. Finner han Kittolano i mellomrommet der. Bra. Videre til Fet. Fet. Videre til Aukland. Aukland. Går forbi en. Vi lager tilbake en. Får ikke frispark. Er det mulig da? Ok. Klareringen. Finn... Odin Bjørtuft som header denne til Gundersen, til feilvendt Mette, inn sentralt til Kittolano, ned igjen til, Bjørtuft, med sirkelen, da har vi kontroll, ut til Sjøvold, Sjøvold ut til høyre til Blomberg, Blomberg, tilbake til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft, til Gundersen, Mette i med sirkelen, ut til venstre til Brynnelsen, vender opp, tar den kort til Mette, går hjemover, Går hjemover, langs medtstreken, tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft til Gundersen. Gundersen til Mette, som er feilvendt. Ta den en pirouette, så han forbi oppasset sin, så setter han fart bra, og så får han videre til Aukland. Aukland mot 6-meteren, så slapper han til høyre til Blomberg, og så kommer innlegget. Rett igjen Fredrikstad, fot og utover dørlinjen, nytt hjørnespark. Litt usikker på om jeg synes Aukland... etter boka så er det rett å slippe at det er Blåberg, men skal han ikke bare klinke han i morgen?
1: Det er som jeg ønsket, å få ballen i morgen.
0: Men, ja, forstår ikke hvorfor han ikke... De, han er jo relativt upresset.
1: Ja, og så altså, er det jo, altså, innleggsmulighetene er jo svak, for det er... Ja. Jeg lyst ikke i forsvaret, eller?
0: Hjørnesparket kommer, keeper ute på all distanse, går ut, men tar litt tid før showover, for boka han jo opp ute på hjørnet 16 meter her på venstre siden. Legger han opp høyre foten, legger han inn på bakerste, der er Blomberg hedder inn i feltet, og så får ikke Bjørtuft tak i den. Klareringen plukkes opp av Fet, som finner Sjøvold nok en gang. Sjøvold, så må han på høyre. Da er han hardt presset der av innbytteren, og tar den hjem til Kittolano. Kittolano over på høyre siden, der ligger Blomberg. Blomberg tilbake til Aukland, går innover. Han til Gundersen i medsirkel. Han helt hjem til Haiken. Mett på egen bane, halvdel der Haiken. Spiller opp til Kittolano, får han tilbake. Mette ledig på venstre siden her. Tar den via Gundersen. Gundersen, hør du? Finn Mette. Fet, hvor du?
1: Oi,
0: Mette roter det til, og mest han til Eid. Finn i mytter Vesse, og så lager han frispark i den, skal vinne han tilbake. Nei, sier dommer, det er jo bare gratulerer, dommer. Det er jo elendig dømt. Takk for den. Mette, stjæl ballen, får den til Aukland. Aukland setter fart, får med seg Sjøvold på utvendig her, og så videre ut til Blomberg, helt ute på høyre siden nå. Nå kommer vi med 6 mann. Blomberg ned mot dørlinja. Kommer taklinga. Bra av Fanuel. Har kontroll på Blomberg der ute. Klart seg ganske bra mot Blomberg. Faktisk Fanuel. Spørs om ikke det er på tide med et kantbytte. Hvis vi har noen, så kan vi spille på høyre kanten. Preisa kombinerer seg ut av egen 16. Og så prikker de Skogvold ute på venstre siden, det er Kittolano som ligger, og så kommer en bra løp innenfor Kittolano, da kommer han ikke den fra Skogvold, kommer på bakerste i stedet mot innbytter Fredriksen, men han klarer ikke å komme seg på den, sliten nå. Er det 5 meter til Bodø Glimt og et spillebytte til Fredrikstad, nummer 24 av 37. Ah, ny debutant. 24, det Osuvu. Obusu går ut. Innkommer nummer 37. Oskar Skari Hansen, 17 år.
1: 17 år gammel.
0: Det jo... Tatt ut i sin første A-lags-tropp for Fredrikstad og får debuten sin her på Aspmyra. Også han, en 17-åring, en 18-åring, får sin første kamp i Fredrikstad, tror jeg. Det et stort øyeblikk for dem. La oss håpe den med tapp.
1: Nei, det skal sies at han, Andrian Gabriel Juti Vesse har jo imponert stort fra det Fredrikstad har levert, så det han har levert spesifikt.
0: Ja, bra jobba, Høg. Høgland. Høgland. Skyt ropeste, det hører ikke Auklen på. Finn Fet, ut til høyre til Sjøvold, opp på 6 meter, slepp den til Blomberg, ut til Auklen, så ikke skyt på første! Og så blir det blokkert, får han den tilbake, klarer ikke å få avslutning da heller, klarering. Og så er det dømt frispark og gul kort mot Auklen på det. Hæ? Den må jeg se på Therese her. Er det rett? Vi ser på repetisjonen her. Bra angrepsball av Glimt. Og det kapt i stedet for at han så hiver han seg.
1: Men han hoppet inn i ballen, nei.
0: Ja, men han hoppet jo i ballen. Ja, det fikk vi ikke se. Fikk vi ikke se. Nei, ok. Ja, greit, men det er sikkert det, hvis noen sier det, men... Vi får ikke se situasjonen på storskjerm. Nei, jeg er ganske sikker på at dommeren har feil her. Men, ok. Varier litt prestasjon, også dommeren. Det gjør glinspilleren også. Og så skal han ha de utenfor 6 meter. Det feil, for dette frispark. Dette ingen 5 meter. Han glemte han, han dømte.
1: Ja. Selv om han kom et gul kort.
0: Ja. Ok. Fredrikstad slår langt. Bodø-Glimt vinner, har ball. Veien alle. Bjørtuft på tvers til Sjøvold. 1, 2, 3, 4, 5. Det 6 Glimt-spillere i oppvarming. 1, 2, 3, 4, 5 Fredrikstad-spillere i oppvarming. Ja, det hyggelig at de får varme opp.
1: Så mange bytter har de ikke.
0: Nei. Det hyggelig at de får varme opp, så de slipper å sette frys. Går inn til innepalleren til Fredrikstad. Mette tilbake til Gundersen. På streken. Prøver bare å finne Høg i bakrommet. Høg, stusser den. Der Auklen. Stusser den videre. Retning Blomberg, som litt for sen. Når den før den går ut da? Nei, det gjorde han ikke. Så var han vel borti den fra Fredriksen-spilleren også. Ja. Får et innkast til Fredriksen ned med hjørneflagget. Han forsvinner på alt der. Nei, Blomberg må ut. Høg har lyst til å si at han skal bytes ut, men han har egentlig fått lykkes med mye han har gjort.
1: Han har gjort det han skal, så å si. Uten å få ballen i mål.
0: Ja, men han har jo egentlig ikke hatt noen voldsomt gode målsjanser, han er.
1: Nei, jeg tror det skal han gå ut.
0: Ja, men det er et godt forsøk til den gjenleggingen der. Dessverre så får ikke begynnelsen del når Fredrikstad får tak i ballen på egen halvdel, og det vet vi jo. Det er snakk om sekunder før vi har han tilbake. Her traff de på 3 passninger, og da kommer de lange. Vi ser om han presis på den. Nei, da Blomberg gjør en god jobb, og vi får et innkast på midtbanen, Mette. Skal vi ta det kjapt da? Ja. Hva sier Mark til Gunnarsen? Så det er jo helt harmløst, det her, Fredriksen. Ikke i nærheten å skape noen verdens ting.
1: Så på statistikken i stadiet her, hadde ballberøring i våres boks en gang. Null skudd, og det er lite som har skjedd i deres angrepsrekke.
0: Ja, samtidig så vet vi jo alle som har sett fotball, de trenger bare å være en gang.
1: Ballen er rundt.
0: Ja, så vi bør få punktert denne kampen. Det er slit Glimt med. Sjøvold på tvers til Gundersen. Gundersen avanserer før han slipper den til Mette. Mette burde ha slått en kort til Brynesen. Gjør ikke det. Tar han hjem til Gundersen i stedet. Gundersen til Bjørtup. Bjørtup til Sjøvold, som ikke ligger helt ute bredt. Nå ligger inne på midtsirkelen der Sjøvold. Kort til Auklen. Auklen til Kittolano. Kittolano til Gundersen. Nei, tar han helt ut til Brynesen. Bra. Tilbake til Gundersen. Jeg mente Brynnelsen hvis jeg sa Gunnarsen. Hørtes ut, så jeg sa Gunnarsen 2 ganger på rad. Mette. Pirouette. Så går han innover. Slapp den til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Har du Blomberg utvendig. Kommer du til 6 meter. Kommer passingen inn til Fet på 6 meter. Sikker så skyter han via blokka nok en gang. Og det er nok et hjørnespark. De klarer ikke å få ballen forbi den blokka der. Altså det er nesten som de har magnet i strømpene sine. De er Fredrikstad-spillere. Det må jo gå an å la være å skyte i midt i føtten hver gang. Jørnes Bakk fra venstre. Mette og Blomberg er der. Men, Fredrik sa, jeg er våken i tilfellet det blir en kort Jørnes Bakk, for nå har de kjørt mange av de i denne kampen. Se om Sjøvald kan få en i returrommet så han kan klinke krysset, bare sånn for sin skyld. Det hadde vært veldig flott det.
1: Det hørtes fint ut.
0: Ja. På bakerste...
1: Ikke bare på bakerste, det var nesten litt for 6 meter.
0: Ja, men hva er det Brynnesen gjør?
1: Nei, det spør du godt om. At han ikke demper den skjønner heller ikke.
0: Ja, han prøver jo ikke å stoppe.
1: Nei, nei.
0: Så ut som han nærmest prøvde å komme seg unna, eller? Trudde han var via en Fredrikstad-spiller, eller?
1: Nei, Gud, nå vet
0: du. Veldig rar manøver av Ole Brynnesen. Men ok, Fredrikstad skal prøve å spille seg ut fra egen 6 meter. Glimt pressa. Kommer inn laget der. Så er han heldig å treffe med en spiller. Og så er det stopp fra å få Kittolano ned. Så får han hjelp av Fett, og så er det frispark Kittolano får seg en trøkk. Kanskje Patrick El Capitano Berg må inn før vi aner. 62.50 på klokka, 1-0 til Bodø/Glimt, som har fått frispark litt inn på halvdelen til Fredrikstad. Kittolano tar det kjapt hjemover. Gjør det på tvers til Mette. Mette. Stopper litt opp for å ta han tilbake til Gundersen. Gundersen. Til Kittolano. Til Mette. Til Gundersen. Bjørtuft. Til Sjøvold. Og han har første presset der, så finner han Fet i mellomrommet. Da får du rett vente, da får du sett fart. Slapp den til Øklen på Melløp. Bra. Har han... Blomberg, ja, som var løs på høyrekanten, og likevel så klarer han å slå innlegget i en forsvarsspiller, altså de skal på død og liv sikt på de forsvarsspillene. Hjørnespark, Blomberg. Skal vi ta den kjapt da, kort, eller skal du ha et innlegg til han Gundersen, så han kan få seg nettkjenninga nå? Blomberg henter tilfart. Øklen står der i tilfelle de skal ta en kort. Her kommer det på første stolpe, Hedes ut tilbake til Blomberg, lar den gå ut, vil ha innkastet. Det er interessant. Har Øklen i støtte. Vel å ikke bruke han, skal gå for den lange. Kasper Øklen kommer ut. Kaster kort til Øklen i stedet, får han tilbake Blomberg. Og så kommer han seg fint forbi første mann, ned mot Ørlinn, så kommer innlegget da, 45 til Øklen. Øklen videre til Grynisen, som ikke treffer noe annet enn Fredrikstad-spiller. Prøver bare å kombinere seg igjen og der. Kittolano på mestreken tar den rolig til Haiken. Haiken ute i høyre der i Sjøvold. Ikke mye de får lån ballen her, Fredriksen. Så må det være utrolig kjedelig å spille en sånn fotballkamp. Fordi jeg faen ikke får lån ballen. Det er så mange her som antagelig bare har 3 touch på ballen i løpet av en kamp. Så det er jo flaut.
1: Og 2 av de er blokkeringer.
0: Ja. Ja. Glimt på egen halvdel. Bjørtuft, Sjøvold. Øklen. Sjøvold. Møtt ballen, Mette. Nei, gjør ikke det. Da stjeler Fredrikstad den.
1: Ja, det er godt.
0: Kittolano blokka.
1: Vi også løpt ned.
0: Ja, vi løpt ned samtidig, ja. Men Fredrikstad behold ballen. Se, det var ung gutten der. Klarer å treffe med støttepassning. Ja, det er flott. Prøver de å komme seg opp langs høyre siden her nå. Vesse. Ja, men ja. Til Eid. Nei, Nilsson var det. Eid som er byttet ut, så...
1: Ja, det var vanskelig.
0: Ja, Ram, innlegg. Der en mann løs, men den går over han. Går rett av Haiken. Det ingen problem med å stoppe den. Både Gundersen og Mette leder på venstre her. Og dommeren er begynt å telle. Men Haiken, legg ned den ballen. Skal ikke over de der. Kaster den ut til Mette. Korte Fet. Vi dytter ryggen. Behold balansen og ballen. Han presser etter å slå den tilbake til Haiken. Haiken til Gundersen. Til Mette. Prøver seg på å slå på ene siden og gå på andre. Blir blokkert, får et innkast. Interessant. Kasta fremover der til Brynnesen som blir lagt tilbake igjen. Får han passning videre til Øklen. Øklen mot Haug som har et elendig touch. Så er du ikke alene med keeper allikevel, Kasper Haug. Altså, at han mente at det ikke var i det hele tatt frispark til. Han dømte ikke fordel til Brynnelsen der.
1: Nei, på ingen måte.
0: Han bare sa, nei, det er ikke frispark. Synssykt.
1: Han blir dregt ned i bakken, men spiller
0: ikke. Så med begge hendene rundt og holder han og sliter han i bakken. Nei, ingenting sier om heldigvis å få Brynnelsen truffet med spiller med passninger. Så han hadde bommet, så hadde Fredriksen fått bare. Utrolig svak dømming.
1: Som jeg har sett, så er jo Fredriksen livsfarlig.
0: Ja, det er... Jeg har selvfølgelig ikke hatt noe sagt, men rett skal det være rett. Takk, Bar, fra Gitt. Bra, god ball, godt løp, Øklen. Innenfor 6 meter, kommer du deg løs her nå, og så slapp du til Fe, som skyter, og så redder Børsheim nok en gang. Brynnelsen til Øklen. Øklen ned mot Tullingen, kommer bak bakhørsten. Nei, går bak mål, og så det 5 meter, og så Børsheim ødelagt. Han har reddet så mye nå, at han han har kjørt.
1: Han en skuldre, vet du.
0: Ja, for han det var vel samme.
1: Det også en klasseredning, og det likes det som når han fikk vondt i skuldre i sted. Det en reaksjonsredning i det siste skuddet, det veldig godt keeperspill, men nå ligger han nede for hjelp av medisinsk type.
0: Ja, ah, Sondre Brunstad, fet. Den avslutningen der treffer han på.
1: Ja.
0: Og det gjør rett en gang, han setter den ned i hjørnet der, og det rett og slett bra keeperspill.
1: Ser vi Berg og Helmersen er klar for å komme på det, en til en som står der, er det Klynge, Saltnes kan det?
0: Ikke Klynge, for han ikke med.
1: Nei, sant, og sånn det var.
0: Er det Hauge?
1: Ja, det kan se som det en svært i. Stopper ryggen der?
0: Ja, nei, det er Hauge. Hauge, Berg og Helmersen. To Amerika-farere og en trønder. Står klar for Bodø/Glimt.
1: Det var veldig fin.
0: Ja. Du som har vært med og representert Norge i VM i USA, og så har vi en stout trønder som har vært hjemme og trenet hardt og scoret både i treningskampen og i forrige serierunde, Andreas Helmersen. Det betyr at Ola Brynnelsen skal av, Jens Petter Hauge skal inn. 16. Joshua, nei, hva er Joshua? Kittolano. Joshua Kittolano går ut, Patrick Berg inn, og Kasper Høg ut, og Andreas Helmersen inn. Il Capitano. Patrick Berg tilbake på Asmyra. Har dominert i VM. Det blir godt å se han i gult igjen.
1: Ja, om det blir så lenge.
0: Ja, hva står det? Om det blir 69. I hvert fall i 20 minutter. Trista prøver å spille seg ut. Klar det? Ikke. Han har også Øklen. Skyt over!
1: Skulle jeg gjort det 4 ganger til, så har kanskje den satt det.
0: Ja.
1: Fått litt øving på det.
0: Ja.
1: Har hatt muligheten, det er sikkert visst.
0: Ja, 18-19 meter der, klinket til. Men det blir en liten halvmeter over mål. 5 meter til Fredrikstad. Jens Petter Hauge, han må jo være spillesugen, for han har jo ikke fått spilt noe i VM.
1: Nei, han har bare...
0: Nei, det vil si han har spilt litt mot Frankrike, men
1: ja.
0: Basically ingenting. Innkast på Glimt, tas kjapt. Sjåvold tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft til Gunnarsen. Gunnarsen til Mette, hvis du er kjapt. Det er han. Der får Mette barn også. Pet i farta. Mette. Helmersen på løp. Prøv å finne Helmersen upresist. Klarer du å plukke opp den, Hauge? Nei da, ikke så interessert. Tilbake til keeper. Ja, frekt keeperspill, men elendig passning. Fet plukker den opp. Inn til Hauge, tilbake til Fet. På hjørnet 6 meter nå. Hauge kommer utvendig. Bruker Patrick Berg til Mette. Mette til... ja, får han tilbake hos Hauge. Tilbake til Gundersen på tvers til Bjørtuft i midtsirkel. Over til høyre, der er Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold kort til Blomberg, som finner Patrick Berg. Bra av Blomberg, Patrick Berg. Chippa den inn, men der er ikke... Helmersen med på notene, og Fredrik Holme får klarert den utover skillene, innkast til Bodø/Glimt. På høyde med 6 meter til Fredrikstad. Sjøvold tar det kjapt til Blomberg. Tilbake til Sjøvold. Tilbake igjen til Bjørtuft, til Gundersen, til Matt. Nei, burde ha slått til Matt, for han er helt ledig her. Bruker Bjørtuft til stedet til Sjøvold. Sjøvold går hjemmeover. Tupper den til Bjørtuft, tar han helt hjem til Haiken. Haikenten møtene Patrick Berg som triller den til Bjørtuft langs linja fra Bjørtuft mot Blomberg. Blomberg er på løptur der ute, bra. Tar han den tidlig mot Helmersen, men det er upresist. Helmersen henter den på dørlinja, har Hauge i støtte, slipper den tilbake til Hauge. Mette går på løp, Hauge får rom. Hauge, hva gjør du? Finner Fet, tilbake til Hauge på hjørnet 6 meter. Tilbake til Patrick Berg, ingenting av det her. På tvers til Bjørtuft, Bjørtuft opp på Sjøvold, slipper den ut til Blomberg. Innleggsfinte, slår han tilbake til Bjørtuft. Til Blomberg igjen. Tilbake til Bjørtuft. Igjen til Gunnarsen i medsirkel. Så så loven ut. Endte opp I absolutt ingenting, annet enn ball innehav. Hvilket hyggelig, for det betyr at Fredrik søker skåret. Han glemte ball, så går ikke det an. Bjørtuft. Løvvold. Bjørtuft. Dabba litt tempo etter Glimt utover I andre omgangen. Her åpnet veldig bra. Fikk ikke målet. Hadde dabba litt. Hauge. Kort til Fet. På egen halve fremdeles. Til Bjørtuft. Til Sjøvold. Frekt. Oi, og så Løvkan som blir lagt tilbake for frispark. Blomberg hadde en frekk start ute på kanten der når Sjøvold hadde ballen. Faket og kom at han skulle komme imot, og så bråsnudde han og skulle gå I bakrommet, men dessverre så kom ikke ballen I bakrommet der. Frispark tatt Sjøvold med ballen tilbake til Bjørtuft, som nærmer seg medstreken. Ta den til Gundersen. Tilbake til Bjørtuft. Vil ikke gi Mette ballen som ligger upresset på venstre side her, der foran den. Svag passning som gjør at Fredrikstad kommer I presset. Det utrolig dårlig. Bjørtuft ut til høyre til Sjøvold. Kort tilbake til Bjørtuft. Starter Blomberg. Bjørtuft prøver å finne en ballsprett inn til keeper.
1: Det et forsøk.
0: Det et forsøk.
1: Det mange som glitter av.
0: Akkurat den passningen der med så lite vinkel I forhold til løpet utrolig vanskelig å få til. Det noe vi pleide å si før I tiden, at du skal bare drite og slå de passningene. Skaff deg en bedre vinkel først. Den passningen skal Gundersen slå, hvis du skjønner. Men ok, plutselig en dag så treffet de, og da det jo genialt. Frem til da, så det bare irriterende. Frispark til Fredrikstad, på egen halvdel. Simon Rand bruker veldig lang tid, all verdens tråd. Skulle tro det var dieselene 1-0. Mette, hedder den. Fredrikstad får...
1: Frispark?
0: Ja, han får en frispark. Og, for det første var det da, fordel av banen, for det andre så ikke det der en frispark. Men...
1: Nei,
0: det
1: begge to gifs en ball. En ligger I bakken, så da får han frisparket.
0: Ja, nok en gang så bommer han. Skal vi se, 19 og 26. Fredrikstad skal få et annet bytte. 19 er da han Fanuel, og 26 innkommer Joakim... Nysveen, det jo hyggelig. Syv, Vet du hva nummer syv, han heter? Farås, ja. Og så, hvem han som kom inn der?
1: Ti.
0: Johannes Andres Hummelvold Lunes.
1: Yes.
0: Korte, bare sånn korte, konsise navn på Fredrikstad-spillet. Kun...
1: Det skal ikke være enkelt.
0: Tre mann som har...
1: Små er enkle navn.
0: ja. Martin Børstein, Fredrik Holme og Simen Ravn. Det var flotte fotballnavn for en radiokommentator. Langball fra Fredrikstad, opp til høyre, Eid, tar denne, slår støtte til Nilsson, til inn, ung gutten som prøver å tinne deg på bakerste 17-åringen, men Haiken plukker den greit, Skari Hansen heter han, sorry. Haiken, blir snart telt ut, hvis ikke du klarer å få den ballen ut av hendene dine, det gjør han der, triller han til Bjørtuft. Bjørtuft, tilbake til Haiken. Akkurat nå så faktisk Brunstad Fet venstreback. Metter oppe på innløperrollen. Interessant. Langball. Taper faktisk Helmersen en hodedvall. Skal vi få oppleve det også. Og så det Fredrikstad som treffer på tre passninger på rad. Så de kommer seg til medstreken. Opp langs linja der på venstre sida. Prøver de en stekker. Går rett til Bjørtuft. Klarerer den. Fredrikstad beholder ballen på rundt medstreken igjen. Fredriksen. Hold med. Nilsson. Fredriksen. Morti. Nunes. Dårlig mottak. Fet stjælball. Tilbake til Gundersen. Til Mette. Mette går innover og på seg tre mann. Slepp den til Bjørtuft. Bjørtuft blir presset. Skogvold får den ut til Sjøvold. Sjøvold går innover forbi første forsvaren. Kommer en passning I bakgrunnen mot Helmersen som ikke kommer først på den. Gjør keeper Børsheim. Parere den. Havner hos... Ja. Odin Bjørtuft får med et streke. Opp til Helmersen som legger igjen til Blomberg som finner Auklen ute på høyre siden. var løs. Han hadde ingen å slå inn til, så roet det ned. Tar han tilbake til hjørnet 6-meteren der til Blomberg. Tar han hjem til Bjørtuft på tvers til Gundersen, på tvers til Mette. Høge ut til venstre, til hjem til Høge, Høge. Tar han hjem igjen til Gundersen, på tvers til Bjørtuft. Ut til Sjøvold. Tar han hjem igjen til Haiken. Lang vei fra han. Retning Blomberg. Prøver å ta den hjem, men finner Haukland I stedet. Haukland. Altså kommer frisparket. Blomberg blir liggende der. Jeg vet ikke om han får seg en albu I fleisen, eller hva det for noe, men...
1: jeg får seg en
0: albu. Ja, det gjør vondt. Det gjør vondt, men det går over Ole Didrik, trøst deg med det, så det bare røyster og begynner å spille igjen.
1: Vi på tid, det fint.
0: ja, men vi alle som spiller fotball og folk sen skal, det sykt vondt, men det går over. Ballen spiller. Ja da, som sagt. Mette med ballen på midtstreken. 78 minutter på klokka, 1-0 til Bodø Glimt. Det ser ikke ut som Fredriksen har tenkt å prøve å score mål I kampen. Hauge. Fin crosser fra han over på høyre til Blomberg som tar den ned på brøstet. Inn til Auklend. Auklend på tvers til Hauge. Skal du skyte Hauge? Nei. Prøver en stekker I stedet, og det helt utrolig dårlig valg. Eventuelt utførelse. Hadde Sjøvold som kunne ha sånn, på dødelig skulle sendt etter noen.
1: Blomberg oppe I andre veien. Det var vel han var main til originalt.
0: Ja.
1: Han var ikke snar nok til å snu seg rundt.
0: Nei. Han ikke blitt kvitt skuddvegringen I USA I hvert fall, det godeste Hauge. Det kan vi konkludere med. Han sett latent, fremdeles. Det godt å si. Risa, mest av ballen. Hoglind vinner han tilbake. Haukland, fordel av ballen. Bra, og så får vi frisparket likevel, for vi mest av han. Så nesten ut som vi ikke ville ha fordelen av det. Og så gul kort også. Så har vi to baller på banen, må noen ta ansvar, eller så lar vi bare tida gå, så vinner vi 1-0. Der kommer det Fredrikstad innbytter og fjerner den, flott. Jeg så ikke helt hvem det var, men jeg lurer på om det var Nysven som fikk...
1: Kaptein.
0: Var det kaptein? Timo Ravn? Var han der ute?
1: Ser du som det?
0: Ok.
1: Med bjørkene på, ser du som. Gjøres klar I hvert fall. Ja.
0: Det fint, Patrik Berg skal slå et frispark ute fra høyre korridor. Ei hand I været, Odin Bjørtuft står klar I feltet, her kommer legget, første stolpe, og så det Isak Mette som skyter I blokka selvfølgelig. Helmersen ute med kornflagget og får lagt tilbake, skal vi ha frispark da, får ingen tegn faktisk, det lov å spreng folk rett ned ut på Aspmyra I dag. Kristoffer Hagenes, han synes at det der var helt innenfor, og såpass må det være når man spiller I Eliteserien. Dolint vinner tilbake I barn på medstreken, som vanlig, Mette med barn. Helt utrolig at Helmersen ikke på frispark. Ja, altså, det så svagt gjemming at han har hatt ferie utover.
1: Ja, akkurat som sagt, det ting som virker åpenbart. Det var sånn med Brynnelsen som blir revet ned.
0: Finn ikke Hauge, dessverre. Treff blokka nok en gang. Patrik Berg plukker selvfølgelig opp. Kommer legger fra han på bakerste. Der står Jens Petter Hauge. Legg den fint ned på 6-meter-streken. Innom 6-meter, og så legger han den. Nei, det skuddvegging. Finspillet de, Hauge skal ikke skyte, skal inn, det masse folk, og så skal han skyte, og så skal han prøve å få I straffe, det får han jo...
1: Ja da! Det ser ut som han skriver jo.
0: Ja, det ser ut som han treffer albuen, men ok, dommeren har peket på straffemerket, men det skal varesvekkes 1, 2, 3 ganger, for det utrolig kort avstand fra skuddet til blokka der. I hvert fall fra første, nå har ikke jeg sett repetisjon på Storsjøen. det ser dårlig ut. Igjen da! Det der straffe?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det ser kanskje ikke ut som det. Nei, jeg tar tilbake alt jeg sa. Får hun se hva VAR sier da.
0: Altså, hvis vi får straffe på det, jeg må jo... VAR kommer jo til å kalle han ut på skjermen. Ikke... Hæ?
1: Ser ut som han får en diskusjon I alle fall. Nei, kanskje ikke.
0: Hva hans-greiene her, altså?
1: Det høres ut som straffet imot måten du driver oss ut på.
0: Ja, men altså... Ja, så her skal han ut på
1: skjermen. Der kjører det.
0: Ja, ja. Neida, det der.
1: Det så riktig ut. får vi noe bedre bilde I hvert fall. Nei, vi sendte skjermen, da blir det jo
0: Ja, da vet vi jo alle utfallet av det. Da tok han feil, og det, jeg tror faktisk armene ser ganske inn til kroppen.
1: Ja, det, på reprisen så ser man det er ikke straffen. Den treffer han da, men herregud, den helt innklart. Ja, det tok ikke lang tid det der. Det ingen straffe. Hvem skal ha trøtt? Det var riktig.
0: Ja, ja, da fikk vi noe ei. Hold med ei billig straffe. Men kampen I gang, ja. Keeper Børsheim har fått den. Elisa har satt I gang. Prøver de å starte en overgang her, men Bjørtuft sier nei. Og Skogvold klarer ikke å holde den I spill. Ballen vært ute, og dermed så det innkast til Bodø Glimt. Og så skal jeg få ta seg spillet ute. Da var det vel Bjørkan og Mette som skal bytte posisjon. Mette på benken og Bjørkan på venstrebacken.
1: Det Blomberg som vi tar av for Mette som går opp på ving.
0: Ja, faktisk. Vi ser her nå. 82.54 på klokka. Da blir Blomberg tatt av. Det bra lenge etter jeg sa han burde vært tatt av. Han har ikke gjort noe annet enn å misbrukes etter jeg sa han burde.
1: Men Mette på se om han kan gjøre noe annet.
0: Ja, han jo ikke spesielt bedre ving da. Men okay, han har vært veldig god som... Ja da, men han har vært veldig god.
1: Men du snakket litt tidligere, for nå Mette på vei opp. Bruker lang tid på setterpassning, men skyt! Åh, for en redning det der.
0: Nei, det ikke redning.
1: Det ikke redning? Bomma!
0: Bomma mål!
1: Tulla du!
0: Ja, som sagt, bedre back enn ving. Men bra passning av Hauge, bra angrepsvel av Bodimt, bra løp, bra posisjonering. Bomma! Bruker litt lang tid på å skyte, og altså, han har for dårlig avslutningsteknikk. Det har jeg registrert for flere år siden. Men det greit. Boglind vinner barn høyt. Fet. Ute til venstre. Kommer Bjørkan ut. Har med seg Isak Mette inn I første meter der. Ut til Bjørkan. Tilbake til Fet. Tilbake til Bjørkan. Bjørkan. Og litt består han og Fet, og så blir det innkast til Frekstad. Skal vi se. Hvor tid det tar for vi vinner tilbake. Treff Skogvold med kastet sitt. Bruker fire tørs på. Det var ikke Skogvold forresten. Det var Nunes. Men ok, over til venstre. Ja, nå har de faktisk mye plass her. Da må vi gjøre jobben og komme oss hjem. Ute Skogvold på venstrekanten der. Han gir den til Patrick Berg som blir lagt tilbake. Og så det frispark til Bodvind. Så ligger Simon Ravn nede etter å ha taklet Patrick Berg. Det litt som Chuck Norris. Jeg kommer og prøver å takle Patrick Berg, da skal du deg selv. Så enkelt det. For om det kramp eller hva det han har, det vet jeg ikke, men ligg nede, han vondt etter at han tråkket på Patrick Berg. 84.40 på klokka, 1-0 til Bodint. Yeah. Skuffende lite scoring av Bodint I dag. Bunnsolid defensiv kamp.
1: Ja, jeg gud.
0: So far.
1: Not so on good. Han datt helt ned, han... Jeg fant ut han Simen Raften.
0: Ja, han klarte å komme seg inn på banen sånn at han kunne dette ned og få medisinsk hjelp. Vakkert. Han var jo tross alt utenfor banen. Han kunne fått medisinsk hjelp han bare ville.
1: Vi må jo dra ut igjen som de
0: begynner. Sånn det. De fornøyd med 1-0 på Asmyra.
1: Ja. Ja, det skal jo være et presisjon som begge lagene har satt opp. 1-0 skuffende for Glimt og ikke godt nok for Fredrikstad, men det nå akkurat nært å få noe redusering enn så lenge på ankerbordet.
0: Ja, vel, fremdeles ikke hadde noe skudd på mål, da.
1: Nei, nei, ingen. De har ikke hatt en touch I boksen.
0: Nei, så vidt jeg har fått lånt ballen I andre gang. Men ok, her ligger Hauge helt alene. Ser du han, Fredrik? Så det bare klinker han diagonalt. Sikt på cornerflagget og skyt så hardt du klar. Fredrik Sjøvold, så Jens-Petter Hauge alene med keeper.
1: Ser du som at Hauge har blitt oppdaget?
0: Nei. Ja, han skal fremover.
1: Haiken som skal ta.
0: Ja.
1: Og så ble det også et bytte der som gikk oss begge to hus forbi.
0: Ja, det var Fredriks, altså. Ja. Hvor interessant kan det være. Lang bar fra Haiken. Her med. Hold med. Klarere. Innkast til Bodvind. Sjøvold skal ta det. Mett balleren til Fredrikstad. Finn Helmersen. Hardt presset. Klarer ikke å få kontroll, men Finn Sjøvold, som like hardt presset, og han klarer å holde kontrollen. Vanvittig ride I feil retning, men vi beholder ballen. Gundersen I sirkelen på tvers til Bjørkan, Bjørkan. Vi presser VC her, men legger igjen til Hauge. Hauge går innover. Kommer innlegget fra han, men...
1: Mette går ikke på den en gang.
0: Nei, Mette går ikke på den. De klarte ikke å lese hverandre. Mette trodde ikke at Hauge skulle sentre, og Hauge trodde at Mette skulle starte, og være med så blir det dårlig. Nå kommer Fredrikstad opp til medstreken. Vi ser om Økland klarer å vinne den. Holdt på å rote inn vekk Fredrikstad spiller. Må slå støttepassning, så kommer Mette til og Økland I lag, så vinner de den. Får litt hjelp av El Capitano, så han løs på høyre kanten, setter fart Patrick da. Da ser Jens-Petter Hauge, på 6 meter, så slipper til Helmersen! Så redder keeper nok en gang. Han litt unødvendig av...
1: Hauge og sentre.
0: Og sentre, ja. Så jo alene, det jo bare en tredje ball I mål, men...
1: Han ingen forhold seg utom keeper, og det han midt mot målet. Det,
0: ja, Bjørkan ned mot Ørlinga, innlegget kommer, rett inn forsvarsspiller utover Ørlinga, nok et hjørnspeil. Altså, at Hauge velger sentre her for det første, dårlig valg.
1: Ja.
0: Utførelsen. Passningen til Andreas Helmersen, den så dårlig at det så vidt han når den før keeperen tar den.
1: Herregud. Der. Åh, nei. Altså, det god finish av Helmersen, men keeperspillet fremdeles like godt som alltid. Utenom på straffa.
0: Ja, Børsheim har vært outstanding. Han mye av skylden for at det bare står 1-0 på Aspyr. Ja. Gjør en spark fra Patrick Berg. Jens-Petter Hauge ligger på 16-meterstreken. Lurer seg inn på bakerste stolpe, stusses ut av Fredrikstad, der ligger Auklen. Prøver Finn Berg, mislykkes med det, som en overgangsmulighet til Fredrikstad. Ta det frisparket der, bra Bjørkan! Er du god? Vinn den ballen veldig lett. Hauge I medsirkel, ikke slår feilpassing. Finn Patrick Berg som finner Bjørtuft som får litt tid. Kan til den lett til Sjøvold. Han roer den ned tilbake til Bjørtuft på tvers til Gundersen, til Bjørkan. Kan ha mye rom og plass. Vel å ikke benytte seg av det. Går innover I stedet. Og så slår han en dårlig passning til Auklen. Så kommer Hauge til å vinne den. Finner Bjørkan.
1: Oi!
0: Bjørkan tilbake til Gundersen. Gundersen til Bjørtuft på 16 meter streken. Tilbake til Gundersen. Til Bjørkan. Bjørkan når det 10. Se feta. Neida. Jeg har vært I VM nå, sparer vi på lav risiko, skal ikke gjøre noe feil. Det de har terpet på der, ikke klart å legge det av seg enda. Hakk inn med ballen. Over til Bjørkan. Hauge langs linjen her, hvis du snar. Neida. Snar han ikke. Tilbake til Haiken. Haiken, lang ball mot Helmersen. Ah, så får jeg en fin stuss der, dessverre så det ingen som går på en stuss. Og spissen går opp I hodet der, så må vi være på tur inn bak han. Børsheim plukker den greit opp. Ingen nevneverdige problemer med å plukke opp den stussen der. Og Fredrikstad skal prøve å spille seg ut. 89.40 på klokka. 1-0 til Bodø/Glimt. Her kommer en crosser over mot venstre. Sjøvold heter den fint ned til Auklen. Mann I ryggen. Kort inn til Patrick Berg. Patrick Berg. Opp på Hauge på midtstreken som får rettvendt seg. Kommer Bjørkan utvendig. Slapp til Bjørkan. Bjørkan. Vel å ro det ned selvfølgelig. Skal ikke ha noe risiko her. Uff. Jeg fan av 2-0 I stedet for 1-0.
1: Ja, det har jeg fullt bakt på.
0: Gunnarsen på tvers til Bjørtuft. Til Sjøvold. 8 minutter. Minimum tillag 10. Som sagt.
1: Ja, det jo skade og var.
0: Jeg mye større fan av 2-0 enn 1-0.
1: Det dommeren nå, tydeligvis.
0: Ja.
1: Gir oss god tid til å få det.
0: Ja. Fett med ballen på medstreken. Opp på Hauge som var rettvendt seg. Fortsett fart mot den ryggende forsvarsfemmer her ut til sentralt til Auklen. Videre til Helmersen som ikke treffer noe annet enn keeper Børsheim. Vet ikke hva han prøvde på der. Var det? Prøvde han å finne Mette eller hva var det for noe? Vel. Så han prøvde I hvert fall ikke å skyte.
1: Ja, han går via. Han
0: går via forsvarsspillere. Selvfølgelig. Oi, han traff blokka. Han også.
1: Oi,
0: men Hauge stjæler en ball, og så havner han hos ikke Mette.
1: Bruk litt lengre tid, så har du Hauge og Mette med deg inn på løp.
0: Så kommer Fredrikstad på noe som kan ligne på noen gang hvis de holder balltempo oppe. Kommer seg godt inn på Glimt sin halvdel her nå. Ute på venstre kanten. Nå slår jeg støttepassning I stedet. Skari Hansen, 17-åringen. Har vel egentlig klart seg helt greit ut på her I dag. Kommer de løs på venstre kanten, så kommer innlegget og Hedes I utenfor mål.
1: Herregud.
0: Henriks Lange og Skogvold det som forkoblet seg på innlegget. Der fikk de avslutning på mål, eller utenfor mål da, men de fikk til en avslutning. Og det som jeg sa, stor fan av 2-0 I stedet for 1-0. For der kunne de ødelagt moroa på Aspmyra. Gjorde ikke det.
1: Som kommer på for Auklen. Det er viktig med å bytte I 90 minutter.
0: Ja, det jo 8 minutter igjen, så det greit det.
1: Mm.
0: Saltnes faktisk.
1: Jeg tror ikke den har vært god I dag. Som vanlig.
0: Ja.
1: Hva kan tørre å si.
0: Kanskje ikke så fryktelig god offensiv, men...
1: Nei, men han
0: Han vinner jo ballen hele tiden.
1: Og kjempehardt.
0: Joshua Kitolano, det kort til Bodins plass I dag, ok?
1: En sånn nepo baby. Oi, da!
0: Ja, det jo hyggelig å gi han den, men det her... Å, han var bra, altså, for all del. Det her vinner Bodin på. Skal vi se, Høge, om du klarer å gjøre noe fornuftig. Uff, Mette var ledig. Triller den til fet. Ta en liten pirouette for å finne Berg ute I venstre til Bjørkan. Bjørkan stoppet. Ta den tilbake til Berg. Til Gundersen. Til Bjørtuft. Til... Nei, løfta den over til Mette. Når du den, ja, Isak? Kommer seg forbi sin mann, og så kommer neste mann, holder med, og skal skjerne den ut. Da gir Isak Mette opp, og da blir det 5 meter til Fredrikstad. Keeper, du har ball. Trenger bare en. Det 5 meter til Fredrikstad. Plutselig så hadde det litt travelt, Fredrikstad. Har det gått opp fordi at de faktisk ligger under 1-0 på Aspmyra, og da må de ha det litt fortgang her. Jeg kommer til å utføre egen stedsmøte, faktisk. Heid. Vi presser Høge, legger seg bak en latterlig skuespill. Dommeren blir ikke lurt. Bjørkan får innkast. Han kjente kroppskontakt. Og heiser det som en toåring. Fløy, voksen mann. Preisa treff med klareringa. Gundersen treff med taklinga. Det gjør Berg også. Ballen løs. Mette, når du den? Nei, hold med. Får den ut til venstre. Bolint har litt lite folk I forsvarsleddet sitt her nå. Da må vi støtte opp I ryggen på, så han ikke får snudd seg. Det gjør vi for så vidt, men de biter seg fast her. Kombinerer de mot 6-meteren, og da vi det alene igjen da. Nei, bom og mål. Plutselig, så de fått 2 avslutninger
1: på 1 minutter. Det blir plutselig mye farligere. Stressende. Skulle vente til 90 minutter med å begynne å bli litt farlig.
0: Ja, det utrolig unødvendig, ja, på litt. Og ikke ha punktert denne kampen. Ja. Men ok, det 5 meter. Haiken har et sekund igjen, den tiden bruker han. Helmersen vinner for så vidt duell, men forklarer ikke å få hodet på ballen. Fett, går forbi igjen, blir stoppet nummer 2. Da vinner han ikke tilbake. Jo, det vinner han tilbake. Sjøvold til Berg. Til Saltnes, som ikke finner Helmersen dessverre. Fredrikstad overtar. Bør seg med ballen, keeperen altså. Over til Fredriksen. Høyre midstopper for anledningen. Møte på Høge, ta han tilbake til Børsheim. Børsheim til Fredriksen. Leit, feilvent, inn sentralt til Ravn. Nei, han gått ut, sorry. Det nummer 14 Nilsson som har tatt over kateinspennet. Fredriksen kommer opp på medstreken, prøver seg på en bakgrunnspasning. Når ikke den I det hele tatt Joachim Nysven, og dermed så ringkast til Bodø. Det jo hvor ivrig han ble å telle her plutselig. Sjøvold, kastet langt. Mette, vinner ikke den duellen. Fredrikstad overtar. Skari Hansen, tilbake til Fredriksen. Ut til venstre. Tilbake til Metzopper Holmen. Over til Fredriksen. Over på høyre nå. Høge I presse. Høge I presse. Klarer ikke å vinne inn til Nilsson. Så kommer... der burde Feta klart å få en fot på den. Synd. Klarer ikke det. Fredrikstad biter seg fast på bolig sin halvdel. Flotter opp alt de har nå. Og en god overgangsmulighet her nå. Så det store muligheter.
1: Hold med. Skipper den over mål.
0: Ja. Eller I blokka. På den ene som står igjen der. Fredrikstad med barn på egen halvdel. Hold med. Tilbake til keeper Børsheim. Ja, nå har jeg ikke tatt tida, men det var 8 minutter minimum. Vi må begynne der, så. Fredrikstad med barn. Fremdeles rundt med streken. Kombinere kommer seg ingen vei. Jeg mener til keeper Børsheim.
1: Vi chatter møte. Det vi.
0: Børsheim utenfor egen 6 meter. Lang ball fra han. Og kom igjen, Odin. Hedda den ned til seg selv. Får den frem til Høge, som rett veint her nå. Utkjør tempo da, ta 2-0. Neida, ut mot sidelinjen. Han skal ned til hjørneflagget halve tida, eller? Fæles. Nei, tar han hjem igjen til Bjørkan. Bra. Tilbake til Patrick Berg sentralt I banen, over til Sjøvold. Ikke mye lyst til å score på Aspmyra Bodø-Glimt. Det trist å se. Gundersen. Kort til Hauge, som feilvendt. Mest av den Hauge. Ja, vinner den tilbake faktisk, til Patrick Berg, til Gundersen. Ta han til Haiken da, Jostein. Ja da. Haiken med ballen I føtter. Helmersen skulle vinne den duellen, har ingen å head til, så ikke nøye. Fredrikstad som hedda den ned til Hauge. Legger han til Bjørkan. På tvers til Bjørtuft. Ikke, de synes ikke det noe interessant å score og få 2-0 på dem. Så de kunne hala ut tida. Småspillere inne på, så vidt inn på halvdelen til Fredrikstad. Hauge med ball. Saltnes. Ingen som presser han. Det som greit. Må jo ikke score mål heller. Hauge, Gundersen.
1: Til ingen.
0: Til Børsheim. Vet ikke helt, han var lei av halve tida. Så synes det artigere å forsvare seg han. Men Fredrikstad. Se om dere klarer en gang til å lage en målsjanse. Gikk faktisk 4-3 her oppe, Fredrikstad. Så kommer laget fra Børsheim. Og så sier dommer Hagenes at det nok på Aspmyra. Det for så vidt greit. Fredrikstad skal nå ligge strøtt ut på her. Det har virkelig gitt gjerne. Til ingen nytte. Annet enn at de begrenset nedlaget til bare ett mål. For ut som de egentlig var fornøyd med det. Litt misfornøyd. Det kan jeg meget godt forstå. De burde ha vunnet både 4 og 5. Kunne og burde ha vunnet både 4 og 5-0. Med det så skal vi takke for oss. Neste Bodø-kamp på onsdag klokka 19. Da det HamKam som står for tur. Så du ikke skal reise til Briskeby, så får du selvfølgelig kampen med deg på Radio 3 her. Det veldig bra.
1: Og selv om man skal reise, så det vits å stå I AirPods.
0: ja.
1: og få med deg. Så... Radio 3, hvor det blir I alle fall det, men ja, nei. Vi får se hvordan det blir. Forhåpentligvis blir det en mer målfest enn det vi har sett her, og en litt mer spennende kamp.
0: ja, la oss håpe det har vært en delvis trist affære på Aspmyra I dag. Bodø har hatt en bunnslig defensiv kamp, slapp til to muligheter til motstanderen. Det skjedde på overtid, begge to. Så veldig godkjent defensivt. Offensivt så det mye å gå på, burde ha skåret mer mål. Fikk et litt heldig straffespark tildelt på en hands-situasjon. Nok til at vi vinner 1-0, og da... Må vi si oss fornøyd? Vi overtar tabelltoppen. Ja. Minimum et døgn eller noe sånt.
1: Ja, det gjør vi vel. Tromsø spiller I morgen, og ja. Viking gjør det vel det samme.
0: Ja, så det hyggelig å være på toppen av tabellen. Da vet vi at det press på de andre. Da må de vinne for å dytte oss ned. Det viktig, og det bra at vi får de tre poengene. Og det vel egentlig det vi tar med oss fra denne kampen. Pluss at vi holder det. Det også veldig bra. Det bolig en kampkamera?
1: Ja,
0: det faktisk på Aspmyra.
1: Ja.
0: Så gi faen jo det til Briskeby. Hvis du ikke kommer deg på Aspmyra, så hører du kampen direkte her på Radio 3. Selvfølgelig vi overfører som vanlig. Også den på onsdag. Så ønsker vi dere en fortreffelig helg og kos dere og alt som måtte høre med. Så skal vi takke for oss her fra Aspmyra Stadion. Mitt navn Ørjan Olafsen. Og med meg I dag har det han Sebastian.
1: Prostan Kliver.
0: Yeah, baby. Takk for oss. Så ha en god helg. Bodø-Glimt vinner fortjent 1-0. Tre nye poeng I boks. Han er en flott aften. Yo, what's up? Baby, let's go! Radio.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette er Radio T.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi er Radio 3.

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Yeah, irriterende svar. Radio 3. I'm so tired.

0: VM er I gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: God sommer!

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

En fin sommer for meg i Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: En perfekt sommer for meg er å nyte de fine sommerdagene i nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad i midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl i sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En god sommer for meg, det er å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer! I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Bodø-Glimt er tilbake på Aspmyra og skal igjen by på festfotball I Bodø. Denne gangen det besøk fra Plankebyen som venter de helgule, og billetter til begivenheten finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Fredrikstad, fredag 17. juli klokka 19.15.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Sommer!

0: du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3 Lasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3. God sommer! 3, 3, 3, 3.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn.

0: riktig god sommer.
1: Du prater litt tidligere, som bare gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så er livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag klokken 20.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse

0: VM er i gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbaren og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbaren for VM-opplevelsen.
1: Sjøbaren for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Radio 3.
3: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
4: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette er Radio 3.